Tervehdys. Arvoisat kuulijat, täällä puhuu Danny, joka iloitsee siitä, että Radio Musa tukee suomalaista musiikkia. Se antaa mahdollisuuden suomalaisille taiteilijoille kohota listoille. Ja sen hyvä puoli on se, että me tuemme sillä tavalla kotimaista musiikkia ja suomalaisia taiteilijoita. Ja se on tässä maailman kilpailutilanteessa suuri etu, sillä maailman levyyhtiöt pakkaavat nykyään olemaan niin suuria ja niiden vaikutus niin valtava, että tällainen kilpailu, demokraattinen kilpailu olisi mahdollista. Joten hyvä Radio Musa.

Moi hei ja morjes. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Hei, tässä on Leif Lindeman. Radio Musa 100,5 MHz, 100,5% kunnon musaa.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Marino ja Sunrise Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja Radio Musa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudullaan.

se Toledo ryhtyi esittämättä teille laulua.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radion musan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Marko Lundberg tässä, morjesta. Monipuolinen radiomusa pysyy päällä koko päivän. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa. Uutiset tasatunneen aamu 6-10, 5 uutisia pitkin päivää ja paljon, paljon muuta.

Pispalan sääli Ilkka Kuusniemi, moro. Olen aina kuunnellut Radio Musaa silloinkin jo, kun se oli vähän niin kuin pätkittäin ensin, mutta nyt kun se on tullut jatkuvasti, että sitä voi kuunnella yöllä tai päivällä, niin se on semmoinen kanava, mitä minä kuuntelen. Terveisiä kaikille tanssimusiikin ja yleensäkin kevyen musiikin kuuntelijoille.

määrää vaeltain. Kuljet yksin, kuten ennen, oudot kasvot ohi mennen huomaat vain. Kutsut luokses ystävää, jonka ottaa voisit mukaan, mutta

Hei, tässä on laulaja ja lauluntekijä Tero Kuparinen. Kun ihminen näinä aikoina avaa radion, hän haluaa tulla hyvälle tuulelle eikä masentua. Siksi minun valintani on radiomusa.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 26. päivä syyskuuta nimipäivänsä viettää Kuisma. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoivat aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen kuullaan sarjaa Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa muusikko Seppo Sepi Tammilehto ja Tampereen musiikin omistaja Kimmo Virtanen. Kello 11 jälkeen Aulikki Järvinen seurassaan Frank Martin. Kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on Manserokin keksijä Heikki Kauppinen. Kello 15 jälkeen Tango kuningatar Raija Mäntyniemi seurassaan Reijo Määttänen. Kello 16 jälkeen Herman Hagnäsin juttusilla Dingo-yhtyeen laulaja Noiman. Lauantai-tanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi-tanssia listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönruusin Arto.
0: Me ollaan täällä Radiomusassa.
1: Tässä ja nyt äänessä.
2: Tammelan tori on historiallinen paikka.
0: No hyvänen aika, tää on ollut kaupungin vuokrapeltona vielä 1800-luvun lopulla.
2: Peltona?
0: Niin, tässä oli peltoa ihan vaan. Ja sitten vuokrapelto, niin. Ja sitten mutta kyllä tämä kaava laadittiin 1887 ja täällä oli isot juhlallisuudet 7. heinäkuuta

0: 7900, ja siellä oli koko jengi, kaikki, ketä silloin asui Tampereella, niin ne juhli Tammelan torilla sitten, kun se tori otettiin käyttöön. Ja siellä oli, kato sitten, siellä myytiin peltiä ja puuta ja posliinia ja lasia ja jalkineita ja kankaita, eläinten rehua, heinää, olkia. Että monet nämä, jotka asuivat siinä Tammelan kulmilla, niin ne osti kaiken melkein siitä Tammelan torilta.
1: Ja iso torihan se on. Tänä päivänäkin.
0: On, ja nykyäänhän se tunnetaan niin kuin tuosta tuommoisesta kirpputoritoiminnastakin kesäisin.
1: Niin, ja sitten siinä on toi kahvila, Keiras Hannan kahvila.
0: Ja tästä saa mustaa makkaraa.
1: Ullan grilli mustaa makkaraa, sitten siinä on jotain thai-ruokaakin näköjään. Ja sitten siinä on Mauno Laihosen makkarat ja lihat.
0: Minkälaisia muistoja sulla on? Mä muistan aina tässä, kato Tammelan torilla, niin tämän ison telta, ja kesäsin on yrittänyt käydä siinä aina kerran kesässä vähintään kahvilla.
1: Niin kahvilla.
0: Niin siinä vaan viilistelemässä ja vähän mansikoita ostamassa.
1: Joo, siinä on. Ja tiedätkö sä, että Tammelan tori on kai vissiin Suomen eniten mansikoita myyvä tori.
0: On vai?
1: On. Tää on uutta tietoa, kato. Mä oon Tammelan tori-fani.
0: Oot vai? Joo. Joo, mä en nyt mikään tori.
1: Siihen suunnitellaan semmoista, että tulisi maan alle parkkihalli.
0: Jaa, Tammelan torin alle.
1: Niin.
0: Mä ajattelin, että sinne tulisi katsoa pimeätä kauppaa sinne.
1: Ihan niin, että salapulloja.
0: Niin, mutta kun sen päällä olisi katsoa tämmöistä niin myytäisi kirkasta ja alapuolella pimeätä.
1: Olisiko sulla yhtä pulloa myyrä?
0: Niin, kato, kysyisi sitten, että onko sulla tupakkia myyrä.
1: Myyrä, niin.
0: Niin, kyllä se semmoista. Oo. Onhan tämä nostalginen tämä tori, että...
1: Mutta siis mulla on sellainen fiilinki, että näinkin iso kaupunki kuin Tampere on. Niin. Niin pitää olla monta toria, missä on vilkasta toimintaa, plus se meidän hieno kauppahalli. Et ne kauppahalli ja torit, ne on mielestäni niin kuin vähän sisaruksia.
0: Niin, ja kun tähän Tammelan torin keskelle menee tähän näin tämän lampun alle tuohon, niin tuossa on hyvä pongauspaikka tuon kellon alla.
1: Siis sehän on treffipaikka.
0: Niin.
1: Joo, nähdään Tammelan torin kellon alla.
0: Niin on.
1: Joo.
0: Siinä niin ainakin ei niinku eksy.
1: Ajattelin, kun tulee keväällä kuule sitten kaikkea. Ihania kukkia. On siellä talvellakin, joulun aikaan, sydäntalvella, keväällä kukkia. Siinä yksi kukkakauppias pitää uskollisesti. Niin kuin ne kaksi perunamyyjääkin.
0: Aattelen niin. Ja kyllä siis niin hyviä perunoita ja marjoja ja kauniita kukkia ja kaikkea ihanaa. Ja sitten parasta on se, ne tamperelaiset, kun ne on hyvän tuulisia. Yleensä ne on.
1: On. Ja torillahan, siehän on oma meininki. Se niin. kaupankäynti niin kuin torilla... Ja ihmisten tapaaminen, se on erilaisempaa kuin näkisi jonkun Sokoksen pääoven edessä.
0: Niin.
1: Tai Stockmannin pääoven edessä.
0: Siinä on jotain viilinkiä.
1: Niin on.
0: Se on. Tämä on sitä tamperelaisuutta.
1: No sitähän se on.
0: Mennäänkö ottaa mustaa makkaraa?
1: Mennään. Sinapilla vai hillolla?
0: Hillolla tietenkin on kaikkea.
1: Mä otan aina sinapilla. Ja kylmä maito.
0: Sinapilla.
1: No niin,
0: mennyt
1: se on.
0: Kotiin.
1: Mulla on oikeus mulla omaa typerää mielipiteeseen.
0: On tietenkin.
1: Mennään maistaa.
0: Mennään.

Oikein leppoisaa lauantaita ja hyvää viikonloppua. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on lauantai 26. syyskuuta ja Kuisman nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on brittiläisen heikoin lenkkiohjelman juontaja Anne Robinson, jota on nimitetty myös kauheaksi akaksi. Tuo heikoin lenkki on brittiläinen ohjelmaformaatti ja Anne Robinson tänään 82 vuotta. Ja toinen britti, laulaja kuuluisuus Brian Ferry, täyttää 81 hittejä sekä soluna että Roxy Musicin kanssa. Tangokuningatar vuosimallia 91 Kaija Pohjola täyttää 75 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Los Lobos-yhtyön laulajakitaristi Cesar Rosas, 72 vuotta. Johnny Cashin tytärpuoli laulaja Carlin Carter, 71 vuotta. Ja toimintafilmeistä tuttu näyttelijä Linda Hamilton, muun muassa Terminatorissa mukana, täyttää 70. Pienitalo Preerialla-sarjassa Ingallsin perheen tytärtä esittänyt Melissa Sue Anderson täyttää 64. Ja suomalainen basisti, entinen Nightwish-jäsen Sami Vänskä, tasan 50 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Amerikan tennistähti Serena Williams täyttää 45 ja ranskainen laulaja M. Pokora 41 vuotta. M. Pokoran oikea nimi on Matthew Tota. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen taitoluistelija Kiira Korpi, lajin viisinkertainen Suomen mestari ja kolminkertainen EM-mitalisti. Kiira Korpi täyttää 38. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Radio Musan studiossa jatkaa Teräväisen pelaajavuorossa merkkipäivä kalenteri, mitä on tapahtunut kauan sitten juuri tänä samaisena päivänä. Englantilainen Nobel-rooleja T.S. Eliot syntyi 1888 ja Catsistään hänekin muistetaan. Amerikan säveltäjä George Gershwin syntyi 10 vuotta myöhemmin 1898. Ja suomalainen näyttelijälegenda Toivo Mäkelä, hän syntyi 1909. Ja country-legenda Martin Robbins syntyi vuonna 1925 ja miehellä oli 50 top 10 country-hittiä, muun muassa El Paso, Devil Woman ja Streets of Laredo. Tasan 100 vuotta sitten syntyi laulaja Julie London, jonka muistamme erityisesti kappaleesta Cry Me a River. Vuonna 1930 syntyi radiojuontaja, viihdetoimittaja Tauno Vainio, joka poistui hiljattain joukoista. Tammikuussa 64 hän sai ensimmäisen kerran tehdä kello 5 ohjelman ja hän juosi myös Suomen Euroviisukarsinat vuonna 69 ja oli Studio 10-nimisen kerhon puheenjohtaja pitkään. Taidegraafikko Outi Heiskanen syntyi vuonna 1937 ja viimeiset valvontakomission jäsenet poistuivat Suomesta vuonna 1947 ja presidentti Paasikivi julisti sotatilan päättyneeksi. Samaan aikaan toisella syntyi countrylaulaja Lynn Anderson, jonka tunnetuimmat hitit olivat Rose Garden eli En luvannut ruusutarhaa ja Top of the World tänään huipulla, molemmat 70-luvulla. Australialainen laulaja, näyttelijä, liikennäinen Olivia Newton-John syntyi vuonna 1948. Hän oli 70-80-lukujen supertähti. Ja samaan aikaan toisaalla Brasiliassa syntyi laulaja Gal Costa. Vuonna 1955 Hollywoodissa koettiin isot pop-häät, kun laulaja Eddie Fisher ja näyttelijä Debbie Reynolds saivat toisensa. Pari vuotta myöhemmin menestysmusikaali West Side Storyn Broadway-versio debutoi New Yorkissa. No, leffa ilmestyi vuonna 1961. Ja Leonard Bernstein ja Stephen Sondheimin mestariteos on kyseessä. Niin, leffaversio tuli vuonna 1961 ja voitti useita oskareita. Ja vuonna 1961, siis 65 vuotta sitten, Bob Dylan esiintyi ensimmäistä kertaa ja edelleen jatkaa uransa. Roy Orbison nousi USA-listaykköseksi biisillä Oh Pretty Woman vuonna 1964 ja olihan se kova hitti myös Suomessa. Beatlesin albumi Abbey Road ilmestyi vuonna 1969. Se oli ykkönen monessa maassa, muun muassa Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Vuonna 1981 laulaja Bruce Dickinson liittyi Iron Maideniin. The Foghorn, eli Sumutorvi, oli lempinimi. Hän siirtyi Samson-yhtyön riveistä. Ja siitä on 40 vuotta aikaa, kun CBS TV esitti Dallas-sarjan jaksoissa Bobby Ewing palaa kuolleista yleisön pyynnöstä. Aviovaimo eli leski Pamela on vähintään yllättynyt ja kyllä tuolla jaksolla oli katsojia pilvin pimeen ja kaikki oli tuolloin mahdollista. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Grönrysin Arto Tampereen Enskamoriasta. Oli muuten kiva päivä tiistaina, aurinkopaisto. Olin sukulaisissa tuolla Nokian Siurossa ja sieltä kun ajelin takaisin Tamperetta kohti, oli vähän jo ruuhkaa aikaa, mutta siellä Nokian Siurossa kiva maalaisidylli. Hienot väritykset puissa, pensaissa, eli täyttä ruska-aikaa. Todella hienoa, kuiva asfalttia, kaikki kunnossa. Siellä oli uutta asfalttia matkalla ja vanhaa. Vanha asfalttihan on ihan harmaa ja uusi asfaltti musta. Ja muistakaa, se on aika liukas sitten kuitenkin ääritilanteessa se uusi asfaltti, kun rupeaa vesisateet tulee. Ja muistakaa, tosi liukkaita on kaikki suojatiemaalaukset ja kaikki asfaltin pintaan maalatut tiemerkinnät. Motoristit tietää se. No mä tulin sitten sieltä Nokian läpi, tankkasin matkalla. Bensahinta on aika rankka tällä hetkellä. Citroen-merkkinen auto, niin pienellä moottorilla kevyt auto. Niin mä oon nyt mittaillut tässä maantieajoon, niin päästään 5 litraan, kun ajellaan enimmäkseen 80 teitä. Kaupunkialueella, kun tulee paljon kiirityksiä, pysähdyksiä ja niin edespäin, niin sillä 5 litralla kyllä mun autolla ei pääse. Mutta se siitä, mutta kaikki litrat on kotiopäin, kun vaan malttaa ajaa sopivalla isolla vaihteella, millä se vetää, ottaa vapaita kaistoja aina kun se on mahdollista ja ennakoida tilanteita. Mitään järkeä ei ole muuten missään ajamisessa kiirehtiä punaisiin liikennevaloihin ja kun pysähtyy, niin sitten toteaa, että oho, se onkin jo vihreänä. Joo, tulin sieltä sitten moottoritielle kaupungin läpi, Nokian kaupungin läpi ja tulin moottoritielle. Siinä oli alamäkeä ja sitten alkoikin kiihdytyskaista. Ja siinä kiihdytyskaistalla se on hei nimensä verone. Kiihdyttäkää siellä vauhtianne tilanteen mukaan, mutta reippaasti. Ja sitten isoa vaihdetta päälle. Ja jos te jatkatte Nokialta sitten vaikka Helsingin suuntaan, niin pysykää siinä oikeanpuoleisella kaistalla. Mutta jos Tampereelle päin tuutte, niin te jäädätte varmasti. Otetaan vasenkaista ja jatketaan sitä kohti Tamperetta. Ja ohittajia kyllä piisas. Minäkin otin heti sen tarkistetulla nopeusmittarilla, niin sen oikean satasen nopeuden. Ja jatkoin eteenpäin. Ja mulla on varaa, kuulkaa joustaa. Menkää vaan ne nopeimmat ohi sieltä. Huom, tässä tapauksessa oli kaikki ylinopeutta ajavia. Ajoin tasasta nopeutta, pidin turvavälin. Ja kun edessä oli hitaampi yhdistelmä, joku kansankielellä sanoo rekka, niin tietenkin hyvissä ajoin ennakoitti ja ohitin sen. Mutta kyllä taas huomasin sen, että siinä rekan takaosan kohdalle, kun pääsee ohitustilanteessa ja auton etuosan kohdalle, niin kyllä heti huomaa, että siinä on ne ilmavirtaukset vähän erilaisia, kun yksinään puskee sen ilman läpi siellä ajaessa. No siitä kun sitten jatkoin, ne osa porukasta lähti sitten Tesoman liittymään oikealle. Ja sitten siinä sen sillan jälkeen mä tuun liittymään, mistä tulee taas Tesoman suunnasta väkeä. Sitten Tamperetta kohti moottoritielle. Jotenkin pääsin aavistaan, että sieltä tulee nyt kiihdytyskaistaa auto, mutta ei oikein kunnolla kiihdyttänyt. Minä pidin oman nopeuteni. Kiihdytyskaistalta tulee totta kai sieltä kärkikolmionsa takaa ja kaistan vaihtajana on vastuussa siitä, että ei sukelleta moottoritietä ajavien sekaan. Ja yhtäkkiä se punainen henkilöauto olikin jo mun vierelläni. Minä jatkoin omaa tasasta nopeutta ja punainen henkilöauto lähti siirtymään minun oikean puolen pelti oveani kohti. Jouduin väistämään ohituskaistalle ja oli tilanne aika suorastaan täpärä. Sitten mä huomasinkin, että herra

rakennettu auto, jossa istui vain yksinäinen ihminen, sisällä aikuinen mies, eli siinä ei ollutkaan opetustilanne menossa. Ja hän meni musta ohi ja ihan näytti, että niin kuin suu kävi vaahdossa ja hän kääntyi eli katselemaan minua, kun minä menin Rantaväylän tunnelia kohti omaa 60 nopeuttani, mikä siinä on sillä puolella ajettaessa Rantaväylän tunneliin Kalevaa kohti, niin siinä on 60. Ja siellähän on kameratolpat ja siellä jengi jarrutteli. Mutta tämä äsken mainittu auto, se vilahti tunneliin ja perävalo katosi. Ja minä vaan ihmettelin sitä, että teinköhän mä nyt jotain väärin siinä. Jäi mietityttään. Sen verran mua kiinnostaa, kun omassa autossani on nuo kamerajärjestelmät. Niin kotiin kun sitten pääsin, niin minä katsoinkin sitten, että kukahan mahtoi sen auton omistaa. Kyllä näitä tämmöisiä kaistanvaihtoja jiirityskaistalta tekee muutkin kuin tämmöiset, sanonko suoraan, liikenneopettajaa matkiva ihminen. Juu, se siitä. Ajatelkaa mitä haluatte. Mutta on sen verran ammattilainen, että kyllä omaa ammattia täytyy kyllä sitten tässä kohtaa. Mutta virheitä tekee kaikki tuolla. Niin minäkin. Hei, olkaa tarkkana siellä kaistanvaihtajien kanssa. Että ei tule kylkikosketuksia. Suosittelen muuten autokameran hankkimista. Se on aika kovaa faktaa, kun katsoo yleensäkin ottaen, että mitä sitten tapahtuu. Olkaa tarkkana liikenteessä. Ja valmistaudutaan sitten siihen talveen pikkuhiljaa, kun se joskus tulee. Tampereen Enska kiittää, kun olette Liikenneradio-kanavalla.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin

Radiomusan viihdeuutisia. Varhaista David Bowieta noin vuodelta 1965 on tulossa kuunneltavaksi suoratoistopalveluiden kautta. Biisit ovat ajalta, jolloin Shel Tami-niminen tuottajasuuruus ikuisteli myös The Kinksia ja The Whota. Mukana ovat ainakin biisit Baby Loves That ja You Got a Habit of Leaving. Bowien suureen läpimurtoon oli tuolta vielä nelisen vuotta, eikä miehen soundia välttämättä tunnista.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Nisken ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Äskettäin muusikko Veikko Ahvenainen palkittiin Suomen arvostetuimmalla huomionosoituksella Pro Finlandia-mitalilla. Se kosketti minuakin syvästi, sillä Veikko on haitaristi. Teemme yhteistyötä 1960-luvulla, jolloin kevyen musiikin soittajat olivat alakastin porukkaa. Omankin sukuni kahuisteli ammattivalintaani kansakoulun opettaja toimien jälkeen. Miehesi on kuulemma soittaja, sanoi naapurirouva Näsilintan kadulla Tampereella vaimolleni Marjalle. Mitä hän tekee työkseen? Ja sitä rataa. Pankista kun sain vekselin, vain kertomalla olevani ammatiltani opettaja. Ei soittajille voinut rainata rahaa silloin, kun ei ollut vakinaista työtä. Maailma onneksi muuttui, kun orkesterin sai vuonna 1978 Suomen muusikkojen liiton tunnustuspalkinnon ensimmäisenä kevyen musiikin esittäjän, oli meillä kaikilla vähän vesiklasessa. Meistä oli tullut pieni osa suomalaista musiikkikulttuuria. Sen sijaan haitaristien osalta tilanne pysyy kauan muuttumattomana. Paholaisen soitin, sanoi pappi vielä 1970-luvulla haitarista. Maailma on edelleen muuttunut ja se onkin ihan oikein. Veikko Ahvenainen on jo pitkälti yli 90, kun hänet palkittiin. Hän on haitarinsa kanssa kiertänyt maailmaa yli 60 vuotta. Takana myös tuhansia klassisen musiikin ja kansainvälisiä konsertteja. Nyt Veikko on jo hyväksytty soittamaan kirkkoihinkin. Olen onnellinen Veikon puolesta, en siksi, että tunnen hänet, vaan myös sen vuoksi, että tunnen ja tiedän hänen taustansa. Keikkareisulla hän oli auton ratissa. Ahvenainen oli väsymätön harjoittelija. Hän ohjasi autoa vasemmalla kädellään. Oikealla olkapäähänsä hän oli sitonut irrallisen haitarin diskanttipaneelin, jota hän ajaessaan räpsytteli taukoamatta. Palumatkalla hän ohjasi oikealla kädellään. Vasemman käden olkapäähän on sidottu passopuolen näppäimistöpaneeli. Kävimme 60-luvun lopun vuosina yhdessä keikoilla, soitimme tanssimusiikkia ja vedimme shown. Vetonaulana toimi kuitenkin Veikko Ahvenaisen iskemälaulukilpailut. Ne ovat äärimmäisen suosittuja ja moni laulaja pääsi sitä kautta suuren yleisön tietouteen. Jännitimme kerran Liperin lavalla ennen keikan alkua yleisömenestystä, sillä olimme omalla riskikeikalla. Veikko oli kiinteällä korvauksella, joten riski oli itse asiassa minulla. Naapurilavalla esiintyi huikean suosioon noussut Eino Grön. Pelkäsin hänen vievän meidän asiakkaamme. Ei ne röönit, Veikko tokasi tapansa mukaisesti revakkaasti. Näissä ne on käyneet. Liperilava olikin täynnä kuin Turusen byssy. Menomatkalla keikalle Veikko oli suunnistuksen kanssa hiukan hakusessa. Hän pysäytti ison Amerikan rautansa. Veikko nimittäin tykkäsi kaikista amerikkalaisista ja rapakon takana useasti kävi esiintymässäkin. Hän pysähtyi Liperin junaylikäytävän kohdalla. Vanha mummo köpötteli vastaan ja Veikko ruuvasi auton ikkunan auki. Ei Veikko kovin iso ole, mutta ääntä lähtee. Missä se on? Hän huudahti. Mikä? Kiljahti mummo pelästyneenä. Me ollaan niitä, jatkoi Veikko. Keitä tuo ootte? Taiteilijoita Helsingistä, sanoi Veikko ja painoi kaasua. Veikon entinen rumpali, paljon kanssani yhteistyötä tehnyt ystäväni Erkki Liikanen kertoi, kuinka heidän keikka-autonsa kerran kupsahti ojaan. Eki jäi auton alle ojan pohjalle. Siellä oli tilaa, joten mitään hätä ei ollut, mutta pois pääseminen oli vaikeaa. Liikanen jäi rauhassa odottelemaan auton alle. Veikko pyöri touhukkaana ympärillä ja järjesteli nostoa. Ohi kävelessä hän huomasi auton alla kyyhettävä rumpalinsa. Kato, terve Eki, sattuksinnuu, hän kysäsi ja jatkoi touhuamistaan. Haluan kaikkien Suomen soittajaretkujen puolesta toivottaa Veikko Ahvenaiselle mitä onnellisimpia elämän ehtoopäiviä. Hän on nostanut haitarin instrumenttien eliittiin. Se on hieno soitin, kun sitä osaa soittaa. Ja Veikko osaa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Tere, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

kerran hän ammattinsa kiroaa. Ja myöskin saapujan. Nolladan etuovi puhki ruostui, myönnän sen. Ja siksi pois sen otin turvavöihin luottaen. Kun jarrut kirskui margariinilla, ne voitelin. Ja kuulin lasin muovikelmulla mä korvasin.

valta, aika yksikönsään leiman pahveihin. Ja katsastaja pyytää ensi vuonna takaisin. Mä huokaan, etten tiedä, josko silloin tavataan. On nyt jo pelkään lähtenä.

0: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Cyndi Lauperin runsaat 7 miljoonaa kappaletta myydyn True Colors-albumin ilmestymisestä on tullut kuluneeksi 40 vuotta. Se on moderniin tapaan juhlan paikka. Mukana on tietysti muutama bonus, ainakin biisit Across the Universe ja The River Cried. Piskuinen Cyndi Lauper oli uransa huipulla vuosi kaksi ennen Madonnan lopullista läpimurtoa 1980-luvun puolivälissä. Hän ikuisti tuolloin useita listojen kärkeen nousseita biisejä, joiden videoversiot olivat hyvää käyttötavaraa 1981 aloittaneelle MTV USA:lle ja muille musiikkivideoita hyödyntäneille kanaville.
1: Morjens tässä Tarja Lunnas ja mahtavaa ja upeeta

0: Tampereen musiikki. Kuninkaankatu 13.
1: Tämä on ohjelma nimeltään Tampereen musiikki, joka tehdään Tampereen musiikki musiikkiliikkeessä. Ohjelmassa turistaan tamperelaisten muusikoiden kanssa ja tietysti myös tutustutaan liikkeen myyjiin ja valikoimiin. Minä olen Gilda. Tervetuloa ohjelman pariin.
2: Nyt ollaan siis täällä Tampereen musiikkiliikkeessä ja ovesta juuri äsken saapui artisti, muusikko, lauluntekijä Seppo Sepi Tammilehto. Tervetuloa haastatteluun.
3: Kiitoksia, se on hieno tulla tänne. Heti rupeaa tuota ne muistuu menneet, kun tuossa kattelee seinillä.
2: No niinpä, sä oot ollut täällä töissäkin joskus. Koska sä oot ollut?
3: Mä oon tullut tänne, siihen aikaan ollut millään lailla niin kuin näissä myyntihommissa, mutta kun täällä oli päällikkönä Marko Aartio ja se soitti, että täällä on tarve olisi tämmöiselle muusikolla ja mä olin tuottaja siihen aikaan, kun Alvari Tuohitervi oli hajonnut ja mä sitten ajattelin, että voihan mä sinne mennä töihin ja siitä se homma niin kuin sitten alkoi ja tässä on aika mielenkiintoisiakin juttuja, sitä Aartio laittoi, mutta kuitenkin niin kuin, tavallaan niin kuin, tämmöisen niin sanotun niin kuin tuotemyyntiin, joka tarkoitti sitä, että mä myin paljon niin kuin, tavaraa tuonne maakuntiin, eli siis soitin kauppiaille ja sitten toki täällä olin töissä ja siinä täytyy sanoa, että 9-6 niin kyllä siinä on

0: Artio sitten houkutteli, että nyt lähdet Tammille tekee myyntihommaa Frankfurttiin aina ja ostetaan sieltä tavaraa. Ja sitten kun sieltä oli ostettu sitä tavaraa, niin Artio pyyhki hikeä, että ei jukolauta. Nyt täytyy Seppo sun lähteä sitä maakuntiin myymään. Se oli hauskoja ja ja vielä lisää sitä, että mun täytyy yksi rundi niin kuin kertoa siitä legendaarinen, molemmat legendaarisia muusikoita. Toinen oli Heikki Silvennoinen, kitaristi, ja toinen oli Matti Takala, rumpali. Ja sinne oli väännetty semmoinen, että minä olin kuskina ja soitin bassoa ja sitten näitä tämmöisiä paikkoja, varmaan Oulu lähdettiin niin kuin maanantai-aamuna ja tultiin perjantaina tänne ja täytyy olla niin kuin aika paljon myytyä siellä sitten tavaraa. Mutta ne oli kyllä sellaisia reissuja, että kello 16 oltiin soitinkaupoissa ja ne oli niin täynnä, että se oli talviaikaa vielä, ne kylmässä ihmiset odottelivat, että milloin me mennään tai milloin pääsi sinne sisään. Ja mulla on kuviakin siitä, että täältä se passo tietysti on mukana, täältä, että mikä se nyt oli nimeltään. Ja Sonorin rummut ja Sonorin rumpuhommahan tuli Suomeen sillä, että minä sen sinne tänne kehittelin. Ja sitä myytiin tosi paljon siihen aikaan. Ja Takala soitti sitä ja Silvennoinen soitti kitaraa ja meikäläinen passoa. Ja sillä lailla se aloitettiin, mutta se oli hieno reissu kaiken puolin, koska se loppui jo aina kello 18, mutta mä pääsin omaan huoneeseen hotelliin ja Silvennoinen ja Takala, niillä oli omat kuviot, ne hyppi lumihankeen ja kaikkea tämmöistä mukavaa tapahtumaa.
1: Kyllä. Sä olit muusikko kuitenkin, niin ehditkö sä tekee yhtään sun muusikkohommia sitten, kun sä olit aika paljon kiinni tässä Tampereen musiikissa?
0: Ikävä kyllä ehdin. Täältähän mä sentään sain ensimmäisen kerran palkan, kun mä olin 10 vuotta vaan muusikkona. Mutta se oli, kyllä sentään jotain aina sitten niin kuin tavallaan halusi tehdä. Ja täällä oli kiva, kun sillä lailla täällä oppi tuntee paljon niin kuin tämmöisiä niin sanottuja rivimuusikoita, jotka sitten vei minut sitten, että tuuppa nyt Tammilehto soittaa rumpuja ja kaikkea tällaista, niin mä joudun opettelemaan kaikki rudimentit sun muut ja kaikki tämmöiset, että kyllä me keikkaa tehtiin, että ei sitä todellakaan voi niinku valittaa, ettäkö ei.
1: Sä oot ollut kyllä aika täystyöllistetty suoraan sanoen siihen aikaan.
0: Joo, me asuttiin ensimmäinen vuosi tuossa Hämeenpuiston kulmalla ja sitten kun mäkin menin jo siihen aikaan naimisiin ja meillä vanhin tyttö syntyi taikka nuori, niin silloin me muutettiin Kangasalle. Ja siellä me asuttiin sitten varmaan 30 vuotta ennen kuin tännekin tultiin.
1: Tampereelle takaisin.
0: Niin, mä muistan aina kun tässä kävi, niin 3 kertaa päivässä joutui käymään hakemassa jotain sieltä ja tulla tähän takaisin, niin. Mutta täytyy ottaa huomioon, että ei toi liikenne kyllä semmoista ollut silloin.
1: Niinpä. No kuinka se ehdiksä nyt käymään täällä Tampereen musiikissa? Kuinka usein sä oot kuitenkin tässä aika lähellä, asustelet?
0: Joo, Hämeenpuistossa kyllä ne mitä minä nyt nykyisin tarvin, niin kyllä minä mielellään täällä tuun aina käymään, että eihän siinä ole epäilystäkään, että ei tiedäkään mitään muita liikkeitä täällä.
1: Niinpä, ja täällä on tosi kattava valikoima. Suoraan sanoen, kun katsoo täällä sisälle, niin kaikkea löytyy.
0: Joo, tuo on muuttunut aivan hirvittävästi, jos ajattelee, että mitä on ollut silloin. Niin tämä on aivan tämmöisiä, sanotaanko niitä sähkörumpuja sun muita, niin tämmöisiä heti kiinnitti huomioon tämmöisiä. Mutta kyllä se on, aikaa on kulunut siitäkin.
1: Niinpä. Hei, kiitos Sepi, kun sä tulit tänne haastatteluun.
0: Kiitoksia. Kyllähän tätä asiaa olisi vaikka kuinka, en siinä ole mitään.
1: Jutellaan vielä vaikka joku toinen kerta. Laitetaan nyt biisi soimaan tähän ja sitten otetaan täältä vähän juttua täältä kaupan henkilökunnalta joltain.
0: Okei, kiitos.

0: niin, siinä soikin Tammilehdon Sepin Se olen minä -biisi, joka on nyt ollutkin ihan tanssilistan ykkösenä pitkän aikaa. Mutta nyt me saatiinkin tältä liikkeestä, eli Tampereen musiikista, omistaja Kimmo Virtanen tähän mukaan jutusteluun. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos kovasti, kiitos.
0: Tämä on jo 60 vuotta vanha liike, niin kuinka kauan tämä on ollut sun omistuksessa?
1: No mä oon tullut tähän yrittäjäksi 2011, että 2005 tulin tänne silloin kilpailijalle, kun Markku Aartio pyysi, että haluaisitko tulla jatkaa mun elämän tehtävääni, ja sitten siinä vaan venähti yllättävän pitkään ennen kuin Markku oli sitä mieltä, että mä oon oppinut tarpeeksi.
0: Okei. No miltä se on nyt tuntunut pyörittää tätä legendaarista liikettä?
1: No kyllähän tää on ollut tosi hienoa ja oon tykännyt yrittäjän elämästä muutenkin erityisen paljon, koska tässä on aika paljon tehdä sitä, mitä itse kokee sellaiseksi, mitä haluaa toteuttaa, niin tässä on se tietty vapaus.
0: Kyllä. Tämähän oli aikanaan, täällä oli aika paljon enemmän pianoja, niin kuin ainakin tässä yläkerrassa. Niin onko se sun aikanaan tullut tänne, että tämä on niin kuin laajentunut tämä valikoima tosi paljon?
1: Joo, meillähän on itse asiassa pianoja paljon enemmän kuin ikinä. Eli jos me katsotaan tuota alakertaa, niin se on ihan täynnä niitä.
0: Joo.
1: Et se on varmaan Suomen paras valikoima tällä hetkellä.
0: Joo, teillä on kyllä, ja se on flyykeliä ynnä muuta kaikenlaista löytyy. Mutta ennen kuin tänne astuina sisään, niin oli tuossa niinku framilla, Juu. että nyt olette vähän järkkäily eri tavalla.
1: Joo, me järjestettiin sillä tavalla, että tähän yläkertaan tuli kaikki bändikama ja sitten klassinen osasto meni alas, koska sitten ajateltiin, että siellä saa rauhassa kokeilla ja testata. Silloin kun joku haluaa vaikka flyykeliä testata, niin sitten aika hankala tuossa on testata jotain kitaraa vieressä tai toisinpäin. Ja sitten tavallaan niinku tämmöisille peruskuluttajille, jota tuossa kulkee ohitte, niin ehkä nämä niinku tavallaan nämä modernimmat soittimet on sillain niinku silmäänpistävämpiä enemmän.
0: Niin kyllä, joo, koska klassista musaa ei sitten ehkä niin kuitenkaan soiteta ehkä tässä niinku valtavirrassa.
1: Joo,
0: että
1: ja se
0: he kyllä tulee sitten tänne ihan katsomaan.
1: Just tämä, että siihen me on niinku luotettu, että tavallaan jos sä oot hakemassa pianoa, niin kyllä sä niinku tuut tänne, tai jos sä oot hakemassa flyykeliä, niin ja sitten meillä mahtuu paremmin tuonne alas niitä, niin saadaan parempi valikoima.
0: Joo, täällä on kyllä tosi hyvät tilat, että saa tällainen eri osastoja.
1: Oh, on kyllä joo. Että me ollaan oltu tässä tilassa 69 vuodesta asti, että pitkä pätkä.
0: Kyllä, se on kyllä harvinaista nykypäivänä, että samassa paikassa.
1: Joo, se on tuossa yhdessä vaiheessa, kun tuli tämä kauppakeskusvillitys, niin mä mietin, että onko tämä ihan hullua, että me ollaan tässä keskustassa. Mutta onneksi tämä keskusta sitten tuon raitiovaunuremonttihässäkän ja kaauksen jälkeen, niin tämä kehittyi ihan tosi mukavaksi. Ja tällä hetkellähän Tampere on niinku aivan mielettömän hieno kaupunki, että tuntuu, että täällä käy viikonloppuisin porukkaa ihan ympäri Suomea.
0: Kyllä, ja tämä on kivasti tässä kävelykadun varrella, että tämä on just kun tästä kävellään paljon ohi. Onko tässä ikinä, onkohan ollut sillä, että menee vaikka joku pikkupoika isin kaa tuossa ja näkee noin rummut, että isi, haluan rummut.
1: Kyllä tässä tulee aina niitä ja sehän on aina lapsella, kun se näkee tietenvärisen ukulelen vaikka tuossa, niin sitten se mikään muu ei kelpaa sen jälkeen. Et se on ollut aina kautta linjan, että mehän tultiin joskus legendaarisesti tunnetuksi tuo ammattipiirissä siitä, kun meillä oli värikkäitä viuluja. Sitten siinä kävi sillä tavalla, että kun lapsi näki semmoisen sinisen viulun, niin se ei sitten millään suostunut mitään muuta ja se oli ihan painajana sitten näille opettajille välillä. Saatiin ikuinen leima.
0: Ja sitten onko teillä muuten vaaleanpunaisia ukuleleja, kun tuntuu aina, että pienet tytöt haluaa semmoisia, tai naiset?
1: Kyllä löytyy, kyllä
0: Mahtavaa.
1: Löytyy.
0: Siellä on kyllä aika hyvä värivalikoima, kun tästä nyt katsellaan.
1: Joo.
0: Jees. Hei, onnea nyt kovasti, kun on 60-vuotis juhlavuosi teillä.
1: Kiitos.
0: Joo,
1: tästä meillä lähtee juhliminen kiihtyy loppuvuotta. Me ollaan menty tämä alkuvuosi vielä aika matalalla profiililla, mutta nyt meillä alkaa todella juhlat.
0: Hienoa. Tuleeko mitään hyviä juhlatarjouksia?
1: Tulee, kyllä tulee.
0: Niistä sitten saadaan kuulla varmaan myöhemmin.
1: Kyllä.
0: Kiva. Hei, kiitos Kimmo Virtanen, kun sain sua haastatella.
1: Kiitos kovasti, kun sain tulla.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin diikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. U2-yhtyeen piakkoin ilmestyvä studioalbumi Carnival de Luz tulee sisältämään Dolly Partonin ilmeisesti viimeiseksi jääneen levytyksen. Dolly sepitti sen kimpassa U2-yhtyeen ja muusikko Johnny McDoldin kera. Biisi laitettiin purkkiin viime kesäkuussa, eli muutama kuukausi ennen Dollyn menehtymistä. Dolly oli mukana täysillä. Hän ilmeisesti karkasi sairaalahoidosta, jotta pääsisi studioon. Hän oli yhä hyvissä voimissa, eikä meillä ollut aavistusta sairauden vakavuudesta, kerrotaan U2-yhtyeen keulakuvan eli Bonon kommentoineen. Biisi lisättiin albumiin viimeisenä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.

0: No hello, ja täällä Aulikki Järvinen ja Radio Musa. Tervetuloa meidän kahvitunnille. Welcome to Kaffestund, dear listeners. Tänään meillä onkin todella mahtava vieras. Meillä on Fredrik Wallin, eli hän on alias Frank Martini itse. Ja me ollaan saamassa nyt tällainen todella hieno show Tampereelle. Party of the Century, eli vuosisadan bileet, jotka tehdään iloisen 1920-luvun henkeen. Ja nyt linjalla pitäisi olla Frank Martini itse. Hello Frank Martini.
1: Hi there, great to be here.
0: Oh great, you are coming to Tampere to have the party of the century. Tell me about it.
1: Yes, we're coming to Tampere and it's going to be fantastic. We were there, I think, 2 years ago and this is like a comeback and we're really looking forward to it. It's going to be a big show. It's going to be live band, dancers, burlesque artists, circus artists, drag show artists. So it's like, I think we're like 16 or 17 people on stage. And when you get there, it's going to be entertainment from the moment that you step inside to the moment that you have to go home, even though you don't want to.
0: Oh, that sounds great. Eli jos nyt tässä käännän lyhyesti, niin noin 2 vuotta sitten Frank oli täällä, Frank Martini, niin tuolla Tampereella. Ja sitten normaalisti tässä lavalla nähdään noin 17 henkilöä. Tämä on aika iso juttu ja siellä on live-bändi, siellä kuullaan elektroswingia, tunnettuja kappaleita, on paljon tanssia, sirkusta, burleskia. Ja Frank tässä kertoi, että on vähän tämmöistä vanhan ajan Hollywood-meininkiä ja Gatsby, mitä sanottaisi, Belle Époque. Ja on showtyttöjä, on drag showta. Se on enemmänkin juhla kuin show. Isn't it so that this is more like a party than a show?
1: It's very special because it's a combination of it all. So it is a party, but there for sure is a very big show for like 1.5, almost 2 hours in the middle, which is like a combination of a jazz show, dance show, and also like some parts of it musical. So, and there's like a red thread through the whole evening.
0: Joo, ja jos mä tässä välillä käännän, sorry Frank, I'm translating. Joo, ja tässä välillä täytyy kertoa, että tämä on Frankin mielestä myös todella niin kuin iso show. Ja niinhän tässä on. Tässä on 1920-luvun henkeä aika paljon. Shortly, tell me Frank, what made you interested especially in the music and aesthetics of 1920s?
1: Yeah, I've been playing rock music for my whole life, and then suddenly I was in New York, and I heard it was like a big boom.

0: I like to call it gangster jazz.
1: Okay.
0: This is, yeah.
1: Okay,
0: yeah,
1: and let's
0: this
1: tell
0: is not
1: to...
0: institutional. This is for real.
1: Yes, thank you. And I'll tell to our listeners, että niin, Frank on ollut koko ikänsä tällainen rockmuusikko, ja New Yorkissa sitten kerran tuli tämmöinen buumi oikein 1920-luvusta, ja hän rakastui näihin pukuihin ja kaikkeen siihen musiikkiin, ja tämä ei ole ihan mitään tylsää jatsia, vaan tämä on tämmöistä oikein kunnon svengaavaa, ja tämä sai hänet ihastumaan sitten tähän. Do you remember the first moment when you thought that this would become a whole show?
0: Yeah, because the thing was that first we played at the wedding, and then we did some small gigs, and then I was like, okay, should I do this or not? And then I decided just to rent a big venue in Stockholm, which is where I live. So we did that. I took my private money, and we rented this place, and in like 2 months, we sold it out.
1: Yeah.
0: And then I was sitting in the dressing. Yes. Crazy. I was sitting in the dressing room, so I didn't see all these people around, and I didn't understand that they were going to come dressed up in those clothes. So when I walk on stage, and I see this packed venue with all these people dressed like the 1920s. And just the most fantastic audience. I was like, yes. Here
1: ja,
0: we go. This is it. This is what I want to do.
1: Joo, aluksi Frank vähän soitteli häissä ja semmoisissa omaksi ilokseen ja oli tämmöisiä omia pikkujuhlia. Ja sitten yksi kaksi hän huomasi, että tämähän oli ihan mahtavaa. Ja kun hän huomasi pukuhuoneessa sitten kerran ihmetelleensä, että ihmisten näitä kaikkia ihania pukuja ja kuinka ne sopii tähän aikakauden musiikkiin, niin hän oli aivan niin kuin myyty ja ihastunut tähän hommaa, ja siitä tämä alkoi ja alkoi leviämään. Ja sitten ensimmäinen Frank Martini-ilta tehtiin vuonna 2019. 2019 was the first, was it in Neilen? And how did you decide to take a risk and create this first big Frank Martini's evening?
0: I think I just had a feeling that this would be something that not the people would like, and I also felt the importance of turning this type of music into something that's relevant today. So that's where I started out, and then I called up my friend who's a DJ and asked her, "What do you think for the band? Can you come here as well?" And she's like, "Yeah, but you can't just have me; you have to have dancers." So she connected me with the dancers, and they said, "You can't just have dancers; you have to have showgirls." And then we had showgirls, and then they said, "You have to have circus artists."
1: Please, may I translate here? Joo, eli Frankilla ensin oli omat rahat pelissä, ja sitten hän huomasi siellä, että hän tarvitsee DJ:n kaverikseen, ja DJ-kaveri sanoi, että ei nyt pelkästään tällä toimi, että sitten pitää saada tanssityttöjä, sitten pitää saada kaikenlaista muuta, ja koko ajan tuli lisää ja lisää, eli näin tämä sitten tuli. We don't have a lot of time here now, so we are stopping this this calling now. But let's listen a little bit of music, and then we come back with you after one moment.

Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa. Alleluja. Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on elossa. Joku kirtasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa, yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääsi itse pois alta. Mä hirveesti kaahasin, ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatui rovasti, kun ei se kävellyt varovasti ja se sanoi, halleluja!

0: Hiukset tuli sisään lasista. Ja selvisin ratikka kasista ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta mussa on miestä ajella harhas. Ja tempasin eläintarhas 400 airatin kuin Tuomisen Jaakko. Ja se auto oli jo ihan paska.
1: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
2: Radio Musa toivottaa semmoista lunkia viikonloppua. Hienon musiikin parissa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.
2: Eli jää markka maakuntaan.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 26. päivä syyskuuta nimipäivänsä viettää Kuisma. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoivat aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen kuullaan sarjaa Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa muusikko Seppo Sepi Tammilehto ja Tampereen musiikin omistaja Kimmo Virtanen. Kello 11 jälkeen Aulikki Järvinen seurassaan Frank Martin. Kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on Manserokin keksijä Heikki Kauppinen. Kello 15 jälkeen Tango kuningatar Raija Mäntyniemi seurassaan Reijo Määttänen. Kello 16 jälkeen Herman Hagnäsin juttusilla Dingo-yhtyeen laulaja Noiman. Lauantai-tanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi-tanssia listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Oikein leppoisaa lauantaita ja hyvää viikonloppua. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on lauantai 26. syyskuuta ja Kuisman nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on brittiläisen heikoin lenkkiohjelman juontaja Anne Robinson, jota on nimitetty myös kauheaksi akaksi. Tuo heikoin lenkki on brittiläinen ohjelmaformaatti ja Anne Robinson tänään 82 vuotta. Ja toinen britti, laulaja kuuluisuus Brian Ferry, täyttää 81 hittejä sekä soolona että Roxy Musicin kanssa. Tangokuningatar vuosimallia 91 Kaija Pohjola täyttää 75 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Los Lobos-yhtyön laulajakitaristi Cesar Rosas, 72 vuotta. Johnny Cashin tytärpuoli laulaja Carlin Carter, 71 vuotta. Ja toimintafilmeistä tuttu näyttelijä Linda Hamilton, muun muassa Terminatorissa mukana, täyttää 70. Pienitalo Preerialla-sarjassa Ingallsin perheen tytärtä esittänyt Melissa Sue Anderson täyttää 64. Ja suomalainen basisti, entinen Nightwish-jäsen Sami Vänskä, tasan 50 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Amerikan tennistähti Serena Williams täyttää 45 ja ranskainen laulaja M. Pokora 41 vuotta. M. Pokoran oikea nimi on Matthew Tota. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen taitoluistelija Kiira Korpi, lajin viisinkertainen Suomen mestari ja kolminkertainen EM-mitalisti. Kiira Korpi täyttää 38. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Anne Frankin päiväkirja on yksi maailman tunnetuimmista ja myydyimmistä muistelmateoksista. Harvoin on puhuttu siitä, että Anne Frankin isäukko sensuroi tyttärensä muistiinpanoja joiltakin kohdin rankalla kädellä. Nyt ollaan viimeinkin julkaisemassa Anne Frankin sensuroimatonta tekstiä, jonka hän laati natseja piileskellessään. Mukana on nyt muun muassa Annen ajatuksia rakkaudesta ja seksistä sekä omasta äidistä, joka oli ollut monessa asiassa tytärtään vastaan. Tällainen sensuroimaton laitos ilmestyy lähiaikoina ainakin Ruotsissa, missä julkaistiin äskettäin tutun sensuroidun niteen uusi painos. Voimme arvella, kumpi niistä kiinnostaa enemmän. Kyllä mekin haluamme tietää, mitä Anne Frank ajatteli rakkaudesta.

0: vaivaa, vaivaa. Pääntöistä myöhästyy.
1: Uuden myyjän hankin kipsaan. Tytön hyvän näköisen.
0: Älä silmää nyt viskaan.

0: Radio Musa.
1: Joulun vietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Norjalaisen AHA-yhtyeen entinen keulakuva Morten Harket potee noin 2 vuotta sitten todettua Parkinsonia. Se näkyy jo joissakin toiminnoissa, mutta ei ole Harkettia lannistanut. Hän jatkaa uraansa sooloartistina ja toi markkinoille äskettäin uutta materiaalia. Harket julkaisi edellisen sooloalbuminsa vuonna 2014. AHA taisi olla siinä vaiheessa jo hajonnut. Yhtyeen suurista menestyksistä, kuten Take On Me, The Sun Always Shine On TV ja The Living Daylights, on kulunut melkein 30 vuotta.

Radio Musan studiossa jatkaa teräväisen penaivuorossa merkkipäivä kalenteri, mitä on tapahtunut kauan sitten juuri tänä samaisena päivänä. Englantilainen Nobel-rooleja T.S. Eliot syntyi 1888 ja Catsistään hänekin muistetaan. Amerikan säveltäjä George Gershwin syntyi 10 vuotta myöhemmin 1898. Ja suomalainen näyttelijälegenda Toivo Mäkelä, hän syntyi 1909. Ja country-legenda Martin Robbins syntyi vuonna 1925 ja miehellä oli 50 top 10 country-hittiä, muun muassa El Paso, Devil Woman ja Streets of Laredo. Tasan 100 vuotta sitten syntyi laulaja Julie London, jonka muistamme erityisesti kappaleesta Cry Me a River. Vuonna 1930 syntyi radiojuontaja ja viihdetoimittaja Tauno Vainio, joka poistui hiljattain joukoista. Tammikuussa 64 hän sai ensimmäisen kerran tehdä kello 5 ohjelman ja hän juosi myös Suomen Euroviisukarsinat vuonna 69 ja oli Studio 10-nimisen kerhon puheenjohtaja pitkään. Taidegraafikko Outi Heiskanen syntyi vuonna 1937 ja viimeiset valvontakomission jäsenet poistuivat Suomesta vuonna 1947 ja presidentti Paasikivi julisti sotatilan päättyneeksi. Samaan aikaan toisella syntyi countrylaulaja Lynn Anderson, jonka tunnetuimmat hitit olivat Rose Garden eli En luvannut ruusutarhaa ja Top of the World tänään huipulla, molemmat 70-luvulla. Australialainen laulaja, näyttelijä, liikennäinen Olivia Newton-John syntyi vuonna 1948. Hän oli 70-80-lukujen supertähti. Ja samaan aikaan toisaalla Brasiliassa syntyi laulaja Gal Costa. Vuonna 1955 Hollywoodissa koettiin isot pop-häät, kun laulaja Eddie Fisher ja näyttelijä Debbie Reynolds saivat toisensa. Pari vuotta myöhemmin menestysmusikaali West Side Storyn Broadway-versio debytoi New Yorkissa. No, leffa ilmestyi vuonna 1961.

monessa maassa, muun muassa Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Vuonna 1981 laulaja Bruce Dickinson liittyi Iron Maideniin. The Foghorn, eli Sumutorvi, oli lempinimi, hän siirtyi Samson-yhtyeen riveistä. Ja siitä on 40 vuotta aikaa, kun CBS TV esitti Dallas-sarjan jaksoissa Bobby Ewing palaa kuolleista, yleisön pyynnöstä. Aviovaimo, eli leski Pamela, on vähintään yllättynyt ja kyllä tuolla jaksolla oli katsojia pilvin pimeen ja kaikki oli tuolloin mahdollista. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
2: 5tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Radiomusan viihdeuutisia. Tukholman Södermalmin alueella sijaitseva legendaarinen baari Bröderna Olssons Garlic et Shots sulkee ovensa, mitä pidettiin vielä muutama vuosi sitten mahdottomana ajatuksena. Baarin omistavan tahon mukaan asiat alkoivat mennä alamäkeen, kun Ruotsin demokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson mieltyi paikkaan ja toi sinne ystäviäänkin. Monet vakioasiakkaat eivät tästä pitäneet, vaan siirtyivät muualle, joukossa muun muassa maahanmuuttajia.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ranskalais-venäläinen elokuvanäyttelijä Marina Vlady on uusin keskuudestamme poistunut vanhan hyvän ajan elokuvatähti. Hän oli 88 vuoden ikäinen. Vlady oli 1950- ja 60-luvuilla yksi maanosamme tunnetuimmista naisnäyttelijöistä. Hän esiintyi yleensä ranskalaisissa, mutta myös italialaisissa ja saksalaisissa elokuvissa. Yleensä hieman tuhmissa rooleissa, mutta myös historiaan pohjaavissa osissa. Jos niistä jotain pitäisi poimia, niin varmaan Ennen vedenpaisumusta, Kasanovan Lemmenseikkailut, Piru korjaa omansa ja Seitsemän kuoleman syntiä.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Meillä on mielenkiintoinen ihminen tällä kertaa kahvitunti vierinä, nimittäin todellinen monitoimimies. Mies, joka keksi Manse Rockin aikoinaan, nimittäin monialamies Heikki Kauppinen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia paljon.
0: Mennään heti tuohon Manse Rock-nimeen. Tuo nimi, jonka sinä Tapio Honkasen kanssa keksit, niin kerro sen historiaa ja taustaa hieman.
1: No se oli semmoinen asia, että Honkasen Tapsa myi keikkoja Alvari Tuohitorvelle ja minä Juise Leskinen Koitus Intille. Ja sitten me pantiin hynttyyt yhteen jossakin vaiheessa. Ajateltiin, että mennään samaan toimistoon. Olimme olleet samassa toimistossa aikaisemminkin töissä. Ja meillä oli sitten semmoinen toimisto nimeltään Ohjelmamiehet, Honkanen et Kauppinen. Ja tuolla oltiin edellä tanssikeikalla Tapsan kanssa ja mietittiin tätä vuoden 75 kesää, että pannaan nämä yhtyeet yhteen ja myydään niille yhteiset keikat. Ja sitten ruvettiin sitä nimeä miettimään ja oli Tamrockia ja kaikkea siitä, niin mä Tapsalle ehdotin, että mitä jos laitettaisiin tämmöinen kuin Manse Rock, niin Tapsa löi heti kädet yhteen, että se on siinä. Ja sitten tuli Manse Rock 75 kesäkiertue, jossa oli Alvari Tuohitorvi ja Juise Leskinen. Ja nämä oli kaksi bändiä, niin samalla keikalla kaikille myytiin niin kuin kaksi keikkaa samalle päivälle. Toinen bändi alkoi toisessa paikassa ja toinen toisessa paikassa. Ja sitten ne vaihtoi paikkaa. Tiskijukka oli siinä värillä, hoiti tanssia ja muuta. Ja tämä oli sitten tuonne kesä-heinäkuun puoleen väliin vähän ylitten niin tämä kiertue. Ja siinä kävi sillä lailla, että niillä oli melkein joka päivä toukokuun alusta lähtien keikkoja näille. Ja Juise sitten sanoi, että hän ei jaksa. Ja oli jo juhannus, niin hän kysyi, että mikä on peruutusaika näille keikoille. Niin mä sanoin, että se on 30 vuorokautta. Niin Juise sanoi, että tästä päivästä eteenpäin 30 vuorokautta hän lopettaa koko keikkailu.
0: Kyllä, kyllä, tämmöinen tarina. Ja tosiaan tämä perinnehän elää voimakkana. Manse Rockista tuli tämmöinen yleinen nimitys tyylisuunnalle ja Alvari Tuohitorvi, Revisited ja Koitus Inter Revival edelleenkin ovat tehneet keikkoja ja suurella menestyksellä. Eli porukat on kokoontunut vedestämään vanhoja silmiä ja vanhoja muistoja.
1: Kyllä, ja tämä on hieno juttu, että näin on tapahtunut.
0: Ja Manse Rockille näyttää olevan myös uuttakin sukupolvea kasvanut pikkuhiljaa, jopa niin kuin vanhojen soittajien lapset ovat lähteneet asiaa niin kuin pitämään yllä ja näin. Onko sulla itsellä myös muusikotaustaa?
1: On. Mä soitin lukioaikana, niin kierrettiin noin 3-4 vuotta. Meillä oli Virroilla semmoinen kuin Rambling Five-yhtye. Ja kiersimme sitten tuolla ympäri Lappia. Ja niin vuonna 1966, kun oli viimeinen keikka minulle, oli elokuun viimeinen päivä, soitettiin Oulun kestänyt työväentalo, kun se nyt oli, ja sitten minä lopetin keikkailun ja tuli minun tilalle rumpali siihen ja pojat kyllä jatkoi ja mä vielä muutaman keikan ehkä niille myin, mutta sitten pojat jatko kyllä.
0: Ootko pitänyt soittokuntoa millään tavalla yllä?
1: No enpä juuri ole pitänyt ja sitten monta vuotta sen jälkeen jouduin pari kertaa, kun mähän myin orkestereita monta vuotta senkin jälkeen täällä Tampereella. Niin joku

0: näitä asuntoja, kiinteistöjä, ja olen myynyt, mä olen tehnyt tätä siis 42 vuotta tätä ja niin vieläkin sitten teeskentelin tässä. Mä olen saanut jo eläkettä monta vuotta, mutta tämä on tämmöistä ajankulua viime aikoina ollut.
1: No onko huoneistojen myynti helpompaa kuin orjakauppa, eli bändien myynti? No,
0: nykyään se on siis aivan mahdotonta. Asuntojen myynti on sillä niin huonoa kuin se voi olla. Hinnat on laskenut 3-4 vuoden aikana semmoisen 30% ainakin. Ne on siis enemmän kuin mitä tilastot osoittaa.
1: Niin, ja sitten kuitenkin rakennetaan koko ajan lisää, vaikka tiedetään, että jokainen asuu jo jossain.
0: Niin justiin se... näin, ja pankit ei anna lainaa niin paljon kuin... kun niin tarvisi monet, ja sitten ihminen, kun haluaa myydä asuntonsa, niin silloin lainaa ja muuta, niin se ei pysty myymään niillä hinnoilla, mitä nyt sitten tarjotaan.
1: Kesällä, kun eilen ympäri Suomea, niin se on kauheita katverottelua, kun maakunnissa on tyhjiä taloja.
0: Siellä on tyhjiä taloja, perikunnat, kun saa näitä kiinteistöjä ja asuntoja sieltä, niin sitten kun vanhemmat kuolee, niin sitten ne on ihmeissään, kun niillä ei ole mitään arvoa.
1: Kyllä.
0: Vaikka huono arvo, joo.
1: Tämmöistä.
0: Se on erittäin huono jo, että mä oon tässä suunnitellut lopettavan, että tässä mä oon jo noin 10 vuotta pitänyt niin sanottua viimeistä tilikautta, mutta se on sitten vaan jatkunut.
1: Kyllä, jos ollaan varmasti myös tämän työn ohella jotakin harrastuksia muutenkin kuin liikunta.
0: No, sillä lailla on, että mä niin harrastin semmoista, kun Espanjaan rakennettiin asuntoja, YIT, suomalainen YIT, ja alkoi 80-luvun puolessa välissä rakennuttamaan sinne. Niin minua pyydettiin tässä aikanaan niin myymään niitä ja välittämään niitä jollakin tavalla. Niin mä olin Pirkanmaan alueen yksin oikeudella ihan edustajana. Olavi Tapio, Olli Tapio oli mulla kiinteistökumppanina, yhtiökumppanina siihen aikaan.
1: Ja varmaan täkäläiset tykkäsivät niin kuin ostaa asuntoja nimenomaan tamperilaisen firman kautta, koska se oli niin kuin varmaa juttu.
0: Joo, sitten. Siinä oli niin, että täällä oli YIT järjesti, taikka me järjestettiin täällä ja YITltä oli joku edustaja täällä ja me pidettiin viikonloppuisin silloin tällöin tämmöisiä esittelyitä. Ja sitten ihmiset lähti sinne Espanjaan ja siellä kun YITillä oli oma konttori, niin siellä tekivät kauppoja. Meidän piti niistä saada provikat, mutta ei tullut meidän tietoon, että me oltiin välitetty ne.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, mutta se loppu, kun lama tuli 90-luvun alussa, niin YIT lopetti siellä.
1: Joo, silloin loppu moni muukin homma,
0: niin,
1: kun tiedetään.
0: Kyllä, se oli kyllä, kyllä. Joo.
1: No niin, tässä vaiheessa minä kiittelen tarinat oikeastaan ja me lähdetään ottamaan kahvia. Heikki Kauppinen, kiitoksia.
0: Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli hieman.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.
2: Helsinki heinäkuussa 1925. Suomen katajainen kansa oli taivutettu lain kovalla kouralla kokemaan ankeita aikoja. Oli kieltolaki. Eduskunta halusi kerta heitolla pyyhkäistä

Radiomusan viihdeuutisia. Thelma & Louise, Pretty Baby ja Atlantic City -elokuvistakin tuttu Oscar-palkittu näyttelijä Susan Sarandon pidätettiin torstaina New York Cityssä. Hän osallistui usean sadan mielenosoittajan keratempaukseen, jolla vastustettiin Israelin pääministeri Netanyahun vierailua. Mielenosoitus oli rauhallinen, mutta pidätyksen syyksi riitti se, että Sarandon ja useat muut häiritsivät liikenteen sujumista First Avenuen ja 39. kadun maisemissa. Porukka selvinnee tästä sakoilla, jos pohjalla ei ole mitään ihmeellisiä rötöksiä. Sarandon on tunnettu aktivisti.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Saksankielisen alueen ehkä menestynein miespuolinen levyartisti Freddie Quinn täyttää viikonloppuna 95 vuotta ja juhlii sitä luultavasti hillittyyn tapaan omalla maatilallaan vaimonsa Rosin ja kymmenien elikkojen kera. Freddie Quinn oli alkujaan Itävallasta maailmalle lähtenyt nuorukainen, joka vietti useita vuosia aina 1950-luvulle saakka merimiehenä kaiken maailman rahtialuksilla, joista muutama vieraili Suomenkin satamissa. Laivalla hän viihdytti kavereita ja itseään laulamalla ja kitaraa soittamalla. Levyfirma sai hänestä vihiä vuoden 1955 paikkeilla ja niin alkoi vertaistaan hakeva laulajan ura. Hänen kaukokaipuuta, kotimaata ja seilaaja elämää henkineet levytyksensä myivät miljoonissa ainakin parin vuosikymmenen ajan. Suomessa lienee tunnetuin Kitara ja meri. Syntymäpäivän kunniaksi on julkaistu albumillinen Quinnin julkaisemattomia cowboy-lauluja, kuten Aaveratsastajat ja Home on the Range.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Raija Väntyniemi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sinä olet nyt sitten vuoden 2026 Tanko kuningatar.
1: Joo, kyllä. Näin pääsi käymään.
0: No, miltä se nyt tuntuu?
1: No hyvältä tuntuu. Ei voi sanoa mitään muuta tuohon vastaukseksi. Että joo, hyvältä tuntuu. Ihanaa ja kiva on ollut tää.
0: Sä oot jonkun verran päässyt jo keikkailemaan.
1: Joo, keikkailtu on aika lailla. 0-100 lähettiin, että sitä keikkakokemusta ei hirveästi ennemmin ollut, mutta siis innolla on niin kuin tehnyt näitä keikkoja. Mun mielestä se on ollut tosi kiva.
0: Ootko aiemmin lauleskellut sitten lähinnä omaksi iloksi ja sillä lailla pienessä piirissä?
1: No joo, omaksi iloksi ja pienessä piirissä, joo, ja sitten meillä on ollut semmoinen suvun keskellä semmoinen joulukonsertti, mikä järjestettiin tässä. En muista enää kuinka monta vuotta sitten on, taitaa olla jo useampi vuosi. Semmoisia pienempiä esiintymisiä, mutta ei niinku keikkaelämää ei ole niinku ennestänsä.
0: Mites, onko suvussa laulajia?
1: Meidän porukasta löytyy kyllä laulajia, löytyy muusikoita, laulun tekijöitä, tanssijoita, että moneen lähtöön on.
0: Eli sieltä se kumpuaa todennäköisesti.
1: Sieltä se lähtee kyllä.
0: Mitenkäs, onko jotain uutta musiikkia tulossa sinulta?
1: No joo, uutta musiikkia on tulossa aika piankin, että 25.9. tulee ensimmäinen sinkku sitten pihalle ja sitäkin tässä niin kuin innolla odotan, että sieltä on hyvä biisi tulos ja päästään sitä sitten tuomaan esille.
0: Voitko yhtään paljastaa, minkä tyyppistä musiikkia?
1: No tää on oikein semmoinen jalan alle menevää pukkimusiikkia.
0: Okei, reipasta sitä meininkiä tiedossa.
1: Kyllä.
0: Mitenkäs, onko sulla jotain erityistä harrastusta ollut tähän asti?
1: No oikeastaansa, no joo, ennen näitä keikkatouhuja, niin kävin paljon tansseissa, että tykkään käydä tanssimassa. Mutta sitten varsinaisesti mitään muita harrastuksia ei ainakaan tule niin kuin mieleen, että sitten se vapaa-aika menee sitten siellä kotona. Että mä oon vähän semmoinen himosiivooja siellä kotona.
0: Mutta sehän on ihan loistava harrastus, kyllä, sekin.
1: No en mä tiedä, voiko sitä sanoa harrastukseksi, mutta niin se vaan tuppaa olla. Että tietyt rutiinit on ja haluaa tehdä tietyt jutut joka päivä silloin, kun siellä kotona ollaan.
0: No, nyt on kaikenlaista keikkaa tiedossa tämän syksyn aikanakin. Mitenkäs, onko joulukonsertteja tai vastaavia tulossa?
1: Joulukonsertteja ollaan mietitty ja ollaan vähän laitettu näitä paikkakyselyjäkin. Ja ehkä sieltä jokunen joulukonserttikin on tulossa.
0: Ilmeisesti olet lavatansseissa käynyt kumminkin aikaisemmin.
1: Joo, kyllä.
0: Onko ollut kuinka aktiivista?
1: No, vähän vaihtelevasti, että aina silloin kun tilaisuus on ollut ja siinä liki joku mielenkiintoinen on ollut, niin kyllä. Kyllä mä sitten on sinne mennyt.
0: Mitenkäs keikkamatkat? Liikukko bändin kanssa vai omalla autolla?
1: No omalla autolla on pääsääntöisesti mennyt, että joo, pääsee lähtemään silloin kun haluaa ja saa pysähtyä milloin haluaa. Ja ehkä se kaikki tulee vähän eri suunnasta, niin on ollut hirveän vaikeasti miettiä sitä niin, että pääsisi yhdessäkään menemään. Että yksin on tultu mentyä.
0: Laulatko autossa, kuunteletko äänikirjoja vai kuunteletko vaan musiikkia?
1: No silloin keikalle meno matkalla tulee kuunneltua musiikkia ja sitten lähtien se on semmoinen hiljaisempi hetki, että sitten tykkää olla niin kuin ihan omien ajatusten kanssa ja vähän nollata ja tasaantua mielensä kanssa.
0: Sinulla on varmaan jotain terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: Terveiset kaikille radion kuuntelijoille sinne ja toivottavasti sitten löydätte tämän mun uuden kappaleen ja innostutte siitä ja lähdette tansseihin ja toivottavasti nähdään siellä tansseissa.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos sulle, kiitos.

0: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
1: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Radiomusan viihdeuutisia. Italiaan 5 vuotta sitten Eurovision laulukilpailun voiton tuoneen Måneskin yhtyeen keulakuva 27-vuotias Damiano David on avioitunut 30-vuotiaan Dove Cameronin kanssa. Häät pidettiin Italian Toskaanassa. Euroviisuvoitto toi Måneskinille valtavaa boostia, joka osaltaan auttoi bändiä nousemaan myyntilistojen kärkeen jopa USA:ssa. Suomeen heitä ei taidettu saada. Jäsenet ovat tehneet sittemmin runsaasti soolohommia.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5. Kunnon paikallisradio.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Backstreet Boys tekee historiaa Saksan Düsseldorfissa. Se on tietojen mukaan ensimmäinen ei-saksalainen bändi, joka konsertoi 10 kertaa putkeen yhdessä ja samassa paikassa Saksassa, eli Merkur-Spiel-areenan tiloissa. Adelehan teki jotain samaa vuosi pari sitten Münchenissä. Saksan jälkeen taas Las Vegasiin. Bäkkärit osoittavat näin ikuista kiitostaan, koska Saksa oli joskus 30 vuotta sitten se maa, josta poikien ura todella käynnistyi. USA huomasi heidät vasta pari vuotta myöhemmin, kun New Kids on the Blockille alettiin etsiskellä seuraajaa. Siihen samaan saumaan yritti myös poikayhtye NSYNC.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

0: Tipa Noiman on tällä hetkellä radiovieraana. Tervetuloa.
1: Hei, kiitoksia. Tässä on ykkö.
0: Mitäs Nipa kuuluu nykypäivän dingolle?
1: No kieltämättä aika hyvää. Tarkoittaa sitä, että keikkaa riittää. No niin, ihan ton rajojen ulkopuolellekin. Just tultiin Ruotsista keikkailemassa. Oltiin Tukholmassa ja Göteborgissa ja Suomen puolella toki niin kun keikkaa ihan riittämiin ja tuolla Viron puolellakin. Säpinää näyttää riittävän. Kieltämättä niin tuon Dingo-elokuvan ilmestyttyä 2024 sen jälkeen, niin tuossa tapahtui semmoinen hurlumhei plumpsaus ylipäätänsä. Todella hienoa, jopa mairittelevaa ja mainittavaa on se, että Dingolle tuli vielä niin kuin tuommoinen uusi sukupolvi tuonne keikoille ja se on kyllä sitten näkynyt ja kuulunut.
0: Tiesitkö, että myös ylioppilasteatteri Ramppit Vaasassa on kesän aikana esittänyt Dingo-näytelmää?
1: Toki. On ollut siinä mukana tuommoisena harmaana eminenssinä tietenkin. Antanut vähän vinkkejä ja tietenkin myös luvat ja noin poispäin. Mutta joo, kaikki niin tollainen, että elokuvan myötä sitten siirrytään niin kuin Dingon musikaaleihin, joita on pyörinyt tuolla nyt jo olisikohan 3. vuotta. Ympäriinsä Hämeenlinna, Rauma ja nyt sitten viimeisenä Vaasa, joka on käsittääkseni ollut ihan hyvä menestys tai porukka on ollut kiinnostunut ja käynyt sitä katsomassa ja sehän on tietenkin kiva kuulla.
0: Jos palataan hieman ajassa taaksepäin, niin millä mielin Noiman muistelee 80-lukua ja Dingon kulta-aikaa?
1: Apua tässä menee koko päivä. Toki niin kun pitää lähtökohtaisesti muistaa se, että itsessään 80-luku oli erilaista aikaa. Vuosikymmenet kun vaihtuu, niin vaihtuu myös tietyllä tapaa tunnelmat ja myöskin tietynlainen niin kun kehitys. Ja jos ajattelee nyt vertaa pelkästään 80-lukua, esimerkiksi kuluvaan vuosikymmeneen, niin tämän päivän meininki on tietenkin se, että tiedon kulku on varsin nopeata. On somet, on kännykät, tieto kulkee gigasekunneissa. Kaikki tietää heti melkein, missä mennään, mitä tapahtuu ja noin poispäin. Aika paljon ja osittain meni tieto kulki tuollaisen niin kutsutun viidakkorumpujen kautta. Suusta suuhun, että hei,

ja jopa ennennäkemätöntä varsinkin huuman tuomana juttuna. Ja siinä oli tietenkin oma sellainen tietty jopa hauska sanottu, jopa vähän vaaran tuntuja ja mitä kaikkea. Mutta tapahtuu asioita, joita kukaan ei...

0: Dingo vieraili Vaasassa, niin tätä oli hehkutettu koko viikon radion eetterissä. Ja kun saavuitte tänne studiolle siihen aikaan, niin joukko faneja oli sitten kerääntynyt ulkopuolelle. Muistatko tämän tapahtuman?
1: Nyt heti nousee antennit pystyyn ja näin, mutta jos en vähän aikaa miettisi, niin varmaan se tulisi tuolta jostain syövereistä, koska totuus on kuitenkin se, että esimerkiksi pelkästään vuonna 1985, no mulle henkilökohtaisesti tapahtui

0: niin paljon asioita, mua vietiin niin paljon paikasta toiseen, tilanteesta toiseen, että välillä muisti palautuu pätkittäin.
1: Ymmärrettävää. Saitte aikaan myös todella suuren teinihysterian. Voisikohan todeta, että tällaista ei ole tapahtunut teidän jälkeen?
0: No näin voi kyllä edelleen. Sen tyyppisiä ilmentymiä, ilmiöitä on, no, ihan yhden käden sormissa, jos sitäkään niitä on. Mutta ei, ollakseni kyllä ihan rehellinen, niin ei Dingonkaan maniaa ole koettu. No ei sitä ennenkään, eikä sen jälkeenkään tuossa mittakaavassa. Tietenkin olen jollakin tapaa aina toivonut jopa, silloin kun oli tuossa vähän hiljaisempia hetkiä, että olisi kiva, kun tulisi joku tollainen vastaava ilmiö ja noin pois. Kyllä siinä on tapahtunut, mä jotenkin yritän analysoida ja filosofoida jopa sitä, miksi se osui Dingon kohdalle ja tuolloin noin isolla rekyylillä ja voimakkuudella, mutta johtui siitä varmaan, että niin kuin kaikki aika, paikka ja mitä kaikkea, niin kaikki niin kuin tähdet oli täysin kohdillaan. Ja okei, niin pitikin tapahtua. Ja tapahtui sitten tollainen juttu sen tähden, kun tässä pitkin tätä aikaa, niin olen jopa väitelty tohtorin hatuksi saakka, niin kuin Dingo-ilmiö. Haettu syitä ja syviä, että mistä tollainen juttu sitten loppujen lopuksi tulee, tai miten se tulee noin iso. Kun multa on tota kysytty ja kysytty ihan niin kuin akateemiselta tasolta saakka, niin mä en oikeastaan osannut vastata mitään muuta, että just kun vaikka Englanti 60-luku, joka sitten kulminoituu The Beatles, Rolling Stone-sarjaan, muita todella vaikuttavia nimiä, jotka vaikuttaa edelleen koko musiikkikulttuuriin, niin siinä tapahtui vaan joku tuommoinen sosiaalinen tilaus. Kehäk, mä rupean kuulostamaan itsekin jotain professorilta pikkuviljana. Mutta jotain, jotenkin niin kuin näin tällainen NS-aamutuimaan alkuun.
1: Oliko myös Beatles ja nämä yhtyeet teidän esikuvia?
0: Ei varsinaisesti. Edesmenneelle basistille Pepe Laaksoselle Beatles oli ainoa ja yksi bändi. Pepe oli ainainen niin kuin Beatles-fani ja Beatlesin biisit varmaan paremmin kuin Beatlesit itse. Mutta ei meillä koskaan niin varsinaista niin kun, siis bändillisiä esikuvia Dingolla ole ollut. Toki ollaan kuunneltu ja todettu, että vau, tossa on makea bändi, noilla on hieno staili, pukeutumistyyli, hyvät soundit ja niin poispäin, mutta ei mitään varsinaista niin kuin yhdistävää bänditekijää ollut. Et siinä missä Pepe oli Beatles-miehiin, niin jonttu edelleen The Rolling Stones-tyyppi. Kaikessa hyvässä ja pahassa. Mun musiikin kuuntelu, musiikin maku, se aika lailla tuommoista kausiluonteesta menee aika vähän jopa laidasta laitaa. Autoa ajaessa radiossa mä kuuntelen rock-pop-kanavia kuin klassista musiikkia. Kotona, jos mä kuuntelen musiikkia, yleensä mä soittelen kitaroita kotiolossa, mutta jos mä kuuntelen musiikkia kotona, niin okei, mulla on tälläkin hetkellä meneillään vähän tämmönen keskiaikainen folk-musiikkitrippi menee. Tätä mä harrastin jo 80-luvulla. Mä oon aina tykännyt tämmöistä varhaiskeskiaikaisesta musiikista esitettynä vaikka luutulla. Tai harpuilla, tai jopa kitarimusiikkiin, ja tykkään barokkimusiikista ja noin poispäin. Mutta siitä tulee välillä tietenkin pistää jonkun hyvän videon pyörimään ja kuuntelee yhtä antaumuksella ja katsoo samalla vaikka jotain ACD-siitä.
1: Pertti Nipa Noiman on ollut vieraana. Tää loppuu vielä, jos saisit valita jonkun Dingo-biisin, josta olet erittäin ylpeä, niin minkä valitsisit?
0: Mm-hmm. No totta kai mä oon melkein, voi sanoa, kaikista ylpeä. Ei Dingo ole tehnyt huonoa musiikkia ikinä. Tähän kohtaan mä yritän välttyä kliseeltä, etsi jonkun. Laitetaan sinä ja minä.
1: Mahtavaa, kiitoksia tästä.

Radiomusan viihdeuutisia. Tähän viikonloppuun osuneiden Göteborgin kirjamessujen upeisiin vierailijoihin kuului Quebec-seminaariin osallistunut monta musiikkikirjaa ja satoja musiikkijuttuja kirjoittanut brittiläis-amerikkalainen Sylvis Simmons. Hän kertoi erityisesti Quebecin suuresta musiikkilegendasta Leonard Cohenista, josta julkaisi vuonna 2012 menestyskirjan I'm Your Man. Cohen kuoli vuonna 2016, mutta hänen mystisyytensä puhuttelee yhä ainakin meitä eurooppalaisia. Sylvia Simmons on tehnyt elämänkertakirjat myös nimistä Johnny Cash vuonna 2003, Neil Young vuonna 2001 ja Serge Gainsbourg vuonna 2001 sekä tiimissä Debbie Harrista ja Mötley Crüesta.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Moi, tässä Noimon. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. 4 menneiltä vuosikymmeniltä tuttua artistia on leivottu samaan kiertuepakettiin, joka tulee vierailemaan Uudessa-Seelannissa ja Australiassa ensi tammikuussa. Asialla ovat Seal, Level 42, Sophie Ellis Bextor ja Bastille. Rundi on nimeltään 2027 Summer Concert Tour ja se selittyy sillä, että kaukana Aasiassa ja Tyynenmeren eteläosissa eletään tuolloin täyttä kesää, vaikka Suomessa saattaa sataa lunta ja paukkua pakkanen. Kiva huomata, että Seal on yhä kuvioissa. Hänethän muistetaan parhaiten hitistä Kiss from a Rose. Samaan syssyyn mahtui avioliitto mallimamma Heidi Klumin kanssa.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

0: Radio Musa soi, kuulkaa, kellon ympäri.
1: Oh, that is rock and roll.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Äskettäin muusikko Veikko Ahvenainen palkittiin Suomen arvostetuimmalla huomionosoituksella Pro Finlandia-mitalilla. Se kosketti minuakin syvästi, sillä Veikko on haitaristi. Teemme yhteistyötä 1960-luvulla, jolloin kevyen musiikin soittajat olivat alakastin porukkaa. Omankin sukuni kahuisteli ammattivalintaani kansakoulun opettaja toimien jälkeen. Miehesi on kuulemma soittaja, sanoi naapurirouva Näsilintan kadulla Tampereella vaimolleni Marjalle. Mitä hän tekee työkseen? Ja sitä rataa. Pankista kun sain vekselin, vain kertomalla olevani ammatiltani opettaja. Ei soittajille voinut rainata rahaa silloin, kun ei ollut vakinaista työtä. Maailma onneksi muuttui, kun orkesterini sai vuonna 1978 Suomen muusikkojen liiton tunnustuspalkinnon ensimmäisenä kevyen musiikin esittäjän, oli meillä kaikilla vähän vesiklaseissa. Meistä oli tullut pieni osa suomalaista musiikkikulttuuria. Sen sijaan haitaristien osalta tilanne pysyy kauan muuttumattomana. Paholaisen soitin sanoi pappi vielä 1970-luvulla haitarista. Maailma on edelleen muuttunut ja se onkin ihan oikein. Veikko Ahvenainen on jo pitkälti yli 90, kun hänet palkittiin. Hän on haitarinsa kanssa kiertänyt maailmaa yli 60 vuotta. Takana myös tuhansia klassisen musiikin ja kansainvälisiä konsertteja. Nyt Veikko on jo hyväksytty soittamaan kirkkoihinkin. Olen onnellinen Veikon puolesta, en siksi, että tunnen hänet, vaan myös sen vuoksi, että tunnen ja tiedän hänen taustansa. Keikkareisulla hän oli auton ratissa. Ahvenainen oli väsymätön harjoittelija. Hän ohjasi autoa vasemmalla kädellään. Oikealla olkapäähänsä hän oli sitonut irrallisen haitarin diskanttipaneelin, jota hän ajaessaan räpsytteli taukoamatta. Palumatkalla hän ohjasi oikealla kädellään. Vasemman käden olkapäähän oli sidottu passopuolen näppäimistöpaneeli. Kävimme 60-luvun lopun vuosina yhdessä keikoilla, soitimme tanssimusiikkia ja vedimme shown. Vetonaulana toimi kuitenkin Veikko Ahvenaisen iskemälaulukilpailut. Ne ovat äärimmäisen suosittuja ja moni laulaja pääsi sitä kautta suuren yleisön tietouteen. Jännitimme kerran Liperin lavalla ennen keikan alkua yleisömenestystä, sillä olimme omalla riskikeikalla. Veikko oli kiinteällä korvauksella, joten riski oli itse asiassa minulla. Naapurilavalla esiintyi huikean suosioon noussut Eino Grön. Pelkäsin hänen vievän meidän asiakkaamme. Ei ne röönit, Veikko tokasi tapansa mukaisesti revakkaasti. Näissä ne on käyneet. Liperilava olikin täynnä kuin Turusen byssy. Menomatkalla keikalle Veikko oli suunnistuksen kanssa hiukan hakusessa. Hän pysäytti ison Amerikan rautansa. Veikko nimittäin tykkäsi kaikista amerikkalaisista ja rapakon takana useasti kävi esiintymässäkin. Hän pysähtyi Liperin junayliköitävän kohdalla. Vanha mummo köpötteli vastaan ja Veikko ruuvasi auton ikkunan auki. Ei Veikko kovin iso ole, mutta ääntä lähtee. Missä se on? Hän huudahti. Mikä? Kiljahti mummo pelästyneenä. Me ollaan niitä, jatkoi Veikko. Keitä tuo ootte? Taiteilijoita Helsingistä, sanoi Veikko ja painoi kaasua. Veikon entinen rumpali, paljon kanssani yhteistyötä tehnyt ystäväni Erkki Liikanen kertoi, kuinka heidän keikka-autonsa kerran kupsahti ojaan. Eki jäi auton alle ojan pohjalle. Siellä oli tilaa, joten mitään hätä ei ollut, mutta pois pääseminen oli vaikeaa. Liikanen jäi rauhassa odottelemaan auton alle. Veikko pyöri touhukkaana ympärillä ja järjesteli nostoa. Ohi kävelessä hän huomasi auton alla kyyhettävä rumpalinsa. Kato, terve Eki, sattuksinnuu, hän kysäsi ja jatkoi touhuamistaan. Haluan kaikkien Suomen soittajaretkujen puolesta toivottaa Veikko Ahvenaiselle mitä onnellisimpia elämän ehtoopäiviä. Hän on nostanut haitarin instrumenttien elittiin. Se on hieno soitin, kun sitä osaa soittaa. Ja Veikko osaa.

nähnyt maata monta, mutta aivan mahdotonta teidän vaivastanne selvää saada on. Tiedän kyllä lääkkeet hyvät, jotka paikkaa haavat syvät, tappaa basillit ja kokit, heinänuhat, kuumeet shokit. On outo

0: Voinko nähdä kielenne? Ei mitään vikaa, pankaa se takaisin.
1: Ehkä se on selkä, panenko pitkälleni?
0: Kyllä. Tunnen suurta kummastusta, taudin kuvan katselusta. Kun se kaikki hyvät taudit sulkee pois. Onko petsetsee vai rokko? Lintuinfluenssa. Tokko tämä onkaan vaarallista. Kunnossa ei moittimista. Te verevämpi ette olla voi.

0: ascultă.
1: Mineacă.
0: Mine vai.
1: Ei vane.
2: Moro, nythän se selvis. Täällä soi myös Elvis. Tässä Aaron, ja tämähän on Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

0: kiss your baby all the night long.
1: Moi, Heikki Hela tässä. Aina kun mä liikun Tampereella, eli tosi usein, kuuntelen radiomusaa.

Oikein hyvää syyskuusta lauantailta, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radio Musan lauantai-tansseihin, jotka alkavat syyskuun loppupuolen tätä Suomi-tanssilistalla. Studiossa on Teräväisen Pena. Listan aloittaa omalla kappaleellaan listan uusi tulokas, kokkolalainen laulaja, haitaristi ja musiikintekijä Teemu Haapaniemi, jonka musiikkiura alkoi jo 40 vuotta sitten. Teemu yhdistää musiikissaan suomalaista pop-iskelmää ja 80-luvun eurooppalaista diskomusiikkia. Hän esiintyy soloartistina sekä yhtyeessä kuten Duo Haaska, Räppänä ja Halkukarin Haukat. Hän tekee myös Haitari Goes Disco-keikkoja. Ja nyt tulee sitten lattarivaikutteista aikuisdiskoa. Teemu Haapaniemi, uusi tulokas numero 30, Kuumat rytmit, kuumat tunteet.

Siinäpä tanssiparketeille iskelmä, jonka rytmi toimii erityisesti bugissa. Nokialainen laulaja Tenho Kevääranta lauloi tämän myös Musagaalassa komediateatterissa. Hän on loistava laulajakilpailun loistava tangontulkki 2026 ja tuo ensilevytys nimeltään Unta vaan. Sen sävelsiä sanotti Robin Berg ja sovitti Ville Paliin. Taustalaulussa kuullaan hallitsevaa tangokuningatarta Raija Mäntyniemiä ja äänityksestä vastasi Oskar Lehtinen, joka on myös keikkaileva levyttävä artisti. Ja sekin voidaan mainita, että Raija ja Tenho saatiin samaan kuvaan Musagaalassa. Unta vaan numero 29. Sitten lauluvuoron Sami Savolainen, joka duetoi viime vuoden Musagaalassa Arja Havakan kanssa Johnny B. Good Rockin. Kyseessä on nyt King Tribes-yhtyeen single Kerro mulle se saman nimiseltä albumilta. Eli vauhdikas, melankolinen tarina, jossa mietitään elämän syviä asioita. Ja kappale on kokonaan Sami Savolaisen käsiala, siis sävel, sanat ja sovitus. Tässä King Drapes, Kerro mulle se, numero 28.

Tämäkin kappale kuultiin Musakaalassa komediateatterissa. Tummaääninen raahelainen laulaja Sarjan tarttui rohkeasti takavuosien klassikoon Runaway, jonka alunperin teki tunnetuksi Del Shannon. Ja vetävän sovituksen teki Sarjanin pitkäaikainen yhteistyökumppani Janne Hyöty, joka viime vuonna valittiin vuoden studiovelhoksi. Tämä oli numero 27. Sastamalalainen Kaija Pietilä on voittanut muun muassa Toivo Kärki-laulukilpailun, kruunattu tango selyyriksi Seinäjoella ja voittanut karaoke-mestaruuden. Hienon tangon on säveltänyt ja sanottanut Anita Karjalainen ja sovittanut Jasu Mäntylä. Tämä on uusi tulokas numero 26, Kaija Pietilä, Viini on mun rakkaani.

Jo yli 30 viikkoa listalla on viihtynyt Benjamin Enroth ja Aikuisten leikkei. Benjamin oli tangolaulukilpailun finaalisti vuosina 2015 ja 2016, jolloin hän oli yleisön suosikki tangokuninkaaksi. Ja tuo Aikuisten leikkei, se on Benkun ensimmäinen oma biisi, jonka tuottaja sovitti Iiro Grönruus, ja tällä kertaa sijoitus 25. Laulaja Kari Vepsä aloitti uransa jo 60-luvun lopulla ja läpimurto tapahtui 30 vuotta sitten Syksyn sävelen voittokappaleella Onnenmaa, josta on nyt tehty uusi versio. Kari Vepsä palkittiin Musagaalassa pitkästä urasta Musiikkiväen Sisu-palkinnolla. Hän lauloi gaalassa myös uuden kappaleen Koko maailma. Tietotekniikan opettajana aikoinaan toiminut Kari Vepsä on nykyään myös arvostettu hevoskouluttaja ja lännenratsastuksen taitaja. Niin, Onnenmaasta on nyt tehty uusi versio, jonka on sovittanut Petri Kokko, joka palkittiin vuoden studiovelhokunniakirjalla. Tässä Kari Vepsä, Onnenmaa numero 24.

Hän on tämän tanssikesän ja tanssilistan yksi yllättäjä. Ollut toki julkisuudessa paljon muillakin ansioilla. Nimittäin laulaja Helmi Loukasmäki tuli tunnuksi iskemälläkellä Danin, eli Ilkka Lipsasen assistenttina ja läheisenä ystävänä. Yhteinen sydänbiisissä yhdistyivät tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyvän tuulinen tunnelma. Kappaleen ovat tehneet Riku Rantanen ja Petri Kokko, siis vuoden Studio Vello. Tämä oli numero 23. Sitten uutta musiikkia listalla. Laukaalainen Helena Lerkkanen esittää aitoa perinteistä suomalaista iskelmämusiikkia ja keikkailee Aisapari-orkesterin kanssa. Tanssijan Helminauha-kappaleen sävelsi Jari Rönkkö, sanoitti Annika Aakkula ja sovitti Toni Nykoos. Tämä on numero 22. Helena Lerkkanen, tanssijan Helminauha.

Numero 21 oli Tuhat merkitystä ja Cat Cat, sävellys Juha Avoketo ja Virpi Kätkä, ja tuo Tuhat merkitystä yhdistää ysäridiskoa ja arvopohjaista sanomaa, jonka muoto oli gospelpiirien superlahjakkuus Tommi Kallenius Virpin antamiin aineksi. Ja soundimaailmasta vastasi monesta Cat Catista tuttu Antti Turpeinen, ja Cat Catin Virpi Kätkä, hän opiskelee parhaillaan teologian maisteriksi ja tähtää papiksi. Sitten vuorossa aikoinaan Cantores Minores -kuorossa laulunut Kurre alias Kurt Westerlund, joka tekee nykyään kansainvälisen tyylin viihdemusiikkia. Hänen sävellyksensä Uusi päivä nousee taas sanat riimitteli Jarkko Niiranen, sovitussa tuotantoon Petri Somerin. Ja sehän muistetaan myös, että musiikkiuran ohella Kurre toimii yrittäjänä ja salibändin managerina. Hän on niitä miehiä, jotka juurruttivat salibändin Suomeen. Tässä Kurre, Uusi päivä nousee taas, numero 20.

Rautalankamusiikki on suomalaisten suosikkimusiikki ja yksi niistä suosikkigenreistä. Yli 30 viikkoa listalla on ollut rautalangasta väännetty myrskyruodon Maija asialla rautalankayhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja Soundsien alkuperäisessä ensistä bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman. Ja tämä oli tällä kertaa numero 19. Sitten vuorossa suomenkielisen latinopopin lähettiläs Vili Mustalampi, joka yhdistää musiikissaan suomalaisia tarinoita ja Karibian rytmejä. Hunajainen Pachata-kappale kertoo sallitun ja kielletyn rajapintoja kutkuttelevan tarinan. Se on nimeltään Hekuma. Vili Mustalampi numero 18. Kun

Tämä ylistys pitkälle parisuhteelle, hyvä, paras, parempi, kuultiin musagaalassa ja täytyy myöntää, että sehän meni kaikkien, myös laulajan tunteisiin. Kyseessä on siis lähes 50 vuotta toiminut Ässät, laulusolistina alkuperäisäsen Lare Siltala. Kappaleen sanoitti Kari Tyni ja sävellys ja sovitus on vuoden studioveho palkittu Petri Kokon ja yli 30 viikkoa listalla tälläkin kertaa numero 17. Sitten lähestytään tanssilistan puoliväliä. Tango kuningas Tommi Soidimekin laulaa loistavasti monenlaista musiikkia ja on myös taitava musiikaalinen näyttelijä. Häälaulaja, viimeinen herrasmies, saunaraali Soromno, Pehlassu ja Tanhuttaa saivat jatkoa kappaleella, jossa on potkua. Se on nimeltään Potkut ja takaa löytyvät Lievestuurelta maailmalle ponnistanut muusikko Viljami Ortiu, jonka kanssa tekstiä riimittelivät Sana Mustonen ja Tommi Soidimäki itse. Sovituksen Viljami teki Anton Ruususen ja Toivo Helberin kanssa. Nyt tulee sitten Potkut, Tommi Soidimäki numero 16.

Näin on saavuttu lauantaitanssien toiselle tunnille ja tätä Suomi tanssilistaa on edellä 15 kappaletta. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Vuorossa lavatähtivoittaja ja tangoprinsessa, joka lauloi muun muassa Shanghain valot. Tänä vuonna hän oli mukana Tähdet tähdet -ohjelmassa. Uuden hitin Suudelmien silta sävelsi ja sanotti tiimi Jimi Pääkallo, Jaakko Kiuru ja Matti Kankkonen ja sovituksen teki Risto Hemmi. No asialla on tietenkin Vaasasta maailmalle ponnistanut Annika Eklund ja kappale on siis nimeltään Suudelmien silta, uusi todokas numero 15.

0: kai.
1: Visa ja valoilmiö kipinää yli 30 viikkoa listalla tällä kertaa numero 14. Visa Luttinen on myös bilebändi Gepardin keulamies ja tuossa valoilmiöorkesterissa soittaa Gepardin lisäksi yölinnosta tuttu Mikko Taipale sekä basisti Pasi Kallio, joka on edesmenneen laulaja Reijo Kallion poika ja soitti aikanaan myös Sauli Lehtosen yhtyeessä. Kipinää siis numero 14. Ja laulava apteekkari, todellinen monitoimimies Janne Leino palkittiin musakaarassa kappaleesta Lumivalkoiset haaveet, joka oli radiolistalla yli 20 viikkoa. Janne on ahkera levyttäjä. Hiljattain valmistui kolmas kansainväliselle markkinoille suunnattu Love Stories-albumi, mutta Jannehän tekee myös suomalaisen makuun iskevää mukaansa tempaavaa iskevää musiikkia, kuten myös seuraava kappale, jonka sävelsi Reijo Määttä, sanoitti Päivi Jalo ja sovitti ja tuotti Rami Hänninen. Tässä numero 13 on tärkeämpää tunne sydämessä, Janne Leino.

Metsä alias Frederik alias Reetu. Ja tämä Villitiikeri, se on käytännössä uusi versio vuoden 1981 kappalasta Tyttö kuin tiikeri ja sovitus tässäkin vuoden studiovelhon Petri Kokon käsiala. Musakaalan kunniaverta olivat muun muassa Eino Grön, Pasi Kaunisto, Mikko Alatalo, Pepe Enrut sekä illan yhtenä juontajana toiminut Gilda Nevala, jotka kaikki olivat jo 40 vuotta sitten tanssilistalla. Melkoinen saavutus näin pitkä ura kelle tahansa. Sitten uutta musiikkia tarjoilee toista kertaa ääneen pääsevä Visa et valoilmiö. Ja tämäkin biisi on Visa Luttisen käsiala ja menee hienosti tanssikengän alle. Uusi tulokas suoraan siellä 11, Visa ja valoilmiö, sinä yönä lensi tähti.

laulaja Kake Randelin on ollut pari vuotta oikein tanssilavojen komeetta, tämän ajan ykkösnimiä, ja tätä hittiä Oman kylän mies, sitä odotettiin tosi pitkään. Tällä kertaa sijoitus numero 10, ja sanat rimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävellyksen rustasivat Mio Teesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila, ja sovitusen teki Aki Enqvist. Ja yli 4 kuukautta jo listalla tämä Oman kylän mies Kake Randelin. Sitten vuorossa kappale, joka palkittiin Musakaalassa vuoden radiohitti ja kesän tanssihitti kunniakirjoilla. Esittäjänä Komiat, joka on tullut tanssimusiikin pariin aivan uutta yleisöä ja rikkoi yleisöennätyksiä ympäri maata. Komiat palkittiin vuoden tanssittajana jo 3. kertaa. Aiemmin tähän on pystynyt oikeastaan vain Yölintu. No, toinen vuoden tanssittaja on tietysti Keiski ja entisten orkesteri Eno, joka ei päässyt kaalaan, vaan sai kunniakirjansa jo pari päivää aiemmin keikalla Tampereella. Niin, Komioiden Lululai, se pitää pintansa viikosta toiseen. Lululain sävelsi, sanoitti ja sovitti Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola, ja yli 30 viikkoa listalla, ja tällä kertaa sijoitus on numero 9.

Turun suunnalta operoiva Mikko Mäkeläinen eläytyi varsin hyvin poikamiehen maailmaan, vaikka on tukevasti naimisessa kolmen tyttären isä. Tuo rikas poikamies, hyvän tuulista, rytmikestä, tanssittavaa musiikkia ja mukavalla huumorilla maustettu tarina. Tarinan kertoi Annika Aakkula ja Tiina Heikka, ja sävellys on tietysti Mikko Mäkeläisen oma ja parikymmentä viikkoa listalla, tällä kertaa sijoitus numero 8. Sitten uutta musiikkia. Komia ääninen Jussi Matias Mäkelä alias Juha-Matti on säveltänyt uuden listahittinsä Onnellinen mies, jonka sanotti Tero Ylisirkka ja sovitti Janne Hyöty, joka palkittiin siis viime vuoden studioverhona Musa Gaalassa. Ja tämä meni suoraan 7. Lattari vaikutteinen. Juha-Matti, Onnellinen mies.

Kyläbaarien tunnelmassa tango kuningas Teemu Roivanen singlellään viimeistä päivää, jonka Teemu teki Aisa-parinsa Leevi Laurin sekä tuottaja Väinö Valleniuksen kanssa. Tällä kertaa sijoitus numero 6 ja Teemuhan täytti heinäkuussa 40 vuotta. Sitten vuorossa myös tangokuvista tuttu sympaattinen tangoprinssi Leif Lindeman, joka levytti kappaleen Vuodet elämää on, jonka monet muistavat Reijo Taipaleen repertuarista. Kisses Sweeter Than Wine, klassikon sanotuksen laatina aikoinaan Veksi Salmi, ja todella hieno lauluyhtiösovituksen tähän laati Petri Kokko, Vuoden studio Vello. Tällä kertaa numero 5, Leif Lindeman, Vuodet elämää on.

Souvarit yhtyeen laulaja Lasse Hoikka sai toukokuussa musiikkineuvoksen arvonimen Eikä syyttä. Nyt myös tanssilistalla on hyvässä nousussa souvarinen levytys Untako vain, joka sävelsi Reijo Määttä, sanoitti Päivi Jalo ja sovitti yhtyeen hanuristi Marko Jolkkonen. Tällä kertaa siis numero 4. Ja sehän tiedetään ja muistetaan, että Eppu Normaali, Matti ja Teppo sekä souvarit ovat maan myydyimmät artistit. Ja pronssia ottaa tällä kertaa tangokuningas Tommi Soidinmäki, joka levytti viime vuosikymmenellä yhden kaikkien aikojen kovimmista bile- ja tanssibiiseistä, eli Sauna Rallin. Ja tämä kappale tanhuttaa, sehän on lähestulkoon suoraan sitä jatkoa Sauna Rallille, ja tyyliä voisi ehkä kuvailla saksalaisen slagerin humppapopiksi. Tämä tarttuja tanssittaa ja palkittiin Musakaalassa kesän diskohittinä. Sävellys Anton Ruusunen, Kalle Löytönoja, Toivo Helberi ja sanat teki Anton Ruusunen. Tässä Tommi Soidinmäki numero 3 tanhuttaa.

Tämä sitten kun on ollut yksi kesän isoista hiteistä ja palkittiin Musakaalassa vuoden radiohitti kunniakirjalla. Asialla tanssipaikkojen suosituin naislaulaja tangokunniatar Saija Tuupanen, jolle hitin sävelsi Tampereella Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Yli 4 kuukautta jo listalle ja tällä kertaa tuli hopeaa. Sitten kerrotaan listalta pudonneet. Ne ovat Seppo Niemelän Mä lähden meneen, Monika Ilmeni ja Mikko Huhtasen Olen yksin, Arja Havakan Foksi kantaa, Sarjanin Joet tulvimaan itke, Pekka Tiilikaisen ja Janne Saksan studioorkesterin Pitkä katse ja eilistä ulkopuolelle, kuten myös Ami Asperlundin Eteen ja ylös. Ja sitten katsotaan vielä kertaalleen noin listan uudet tulokkaat. Siellä 30 Teemu Haapaniemi, Kuumat rytmit, kuumat tunteet. Siellä 26 Kaija Pietilä, Viini on mun rakkaani. Numero 22 on Helena Lerkkanen, Tanssijan helminauha. Ja Annika Eklundin Suuremmin silta meni suoraan siellä 15. Ja numero 11 on Visa ja valoilmiö, Sinä yönä lensi tähti. Ja nopein uusi tulokas Juha-Matti, Onnellinen mies, suoraan siellä 7. Ja sitten siihen lista ykköseen. Musakaalassa pidettiin myös kirjan ennakkojulkkarit. On muisto vain, kohtaamisia Topi Sorsakosken kanssa kirjan tekijä. Radiomusastakin tuttu Hannu Ignatius jututti Topin serkkua Seppo Tammilehtoa, joka lauloi Musakaalassa tämän tanssilistan ykkösen. Niin, sehän on Alvari Tuohitorvi-yhtyeen alkuperäisessä sen laulaja lauluntekijä Seppo Tammilehto, jonka hitin nimi on Sehän olen minä. Tämänkin Tenohavan Slovarin soitti vuoden studiovelhan palkittu Petri Kokko. Tässä lista ykkönen, Seppo Tammilehto, Sehän olen minä.

Morjesta, morjesta. Juri Lindeman tässä Haulibros-yhtyeestä. Tässä radiossa soi parhaat kotimaiset suosikit.

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuulee vielä päivittäin, muun muassa Radio Musasta. Ja keisari Irviö lähettää terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

Ukulele Alisa täällä, moro. Kuuntele hyvän mielen musaa Radio Musasta.

Kristus koen laulunut, sillä armeijankin läpi olen käväissyt. Ja siellä sanovat, mä olen hyvä laulaja. Ja vaikka ruissa ei oikein ollut kehumista, niin tässä sitäis vielä seistää omilla tolpillansa, juu. Minä elokuvissakin vähän näyttelin, mutta yhtiö teki aivan äkki arvaamatta.

koelaulu täysillä, onhan mulla sentä brokki laulupää. On paljon näs elämän kokemuksia takana, mä jos se onnistu, niin voihan pakana. Mun elättäytyy taaskin vaimon palletoilla, jee. Yeah.

Morjens, se on Jantusenneki tässä. Se on erittäin hieno tietää, että Tampereella on kunnon radio, ja kyllähän te sen toki tiedätte, että Radio Musa Tampereella, se tarjoaa aina parhaat ja monipuolisimmat musiikit.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 27. syyskuuta nimipäivänsä viettää Vesa. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa leipopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten pääasiassa indie-artistien ja indie-bändien musiikkia. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Laukkasaaren Turo-Selige-yhtyeestä moi. Ei radiosta ennen vanhaa tullut rock'n'rollia, mutta toisaalta ei sinne jatkuvasti tarvinnut itsekäs soittaa.

morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.